0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Бачиться з тобою знову, зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Весна прийшла! Весна на Авторадіо. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря.
3: Весна.
4: Авторадіо. Твій рух вперед.

авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Весна. Авторадіо. Три рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Ну, нарешті.
1: Весна. Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Фух, таки прийшла.
2: Весна.
0: Авторадіо. Ти рух.

Авторадіо. В авто час тече інакше. Використай його для себе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go!
5: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
6: Сонячна погода – це чудовий старт для пробіжки. У теплу пору року організм швидше прокидається і легше входить у робочий ритм. Свіже повітря, рух і музика допомагають зарядитися енергією на весь день. Головне – почати у комфортному темпі і слухати своє дихання. А зараз запускаємо кровообіг. Активна розминка та енергетична підзарядка під наш біговий мікс.
5: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: що, розминка позаду, час бігти. Весняний лайфхак. Якщо відчуваєш скутість у ногах перші хвилини, біжи дрібнішим кроком. Так м'язи і сухожилля адаптуються значно швидше. Після цього можна поступово збільшувати довжину кроку. Ну що, побігли на наші перші весняні кілометри?
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетергін». «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетергін» – енергія твоїх перемог.

0: вже всередині дистанції. Навесні часто відчувається прилив енергії. Але важливо розподілити сили. Спробуй бігти рівномірно, без різких прискорень. Так витривалість працює значно ефективніше. Продовжуємо рух під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже зовсім поруч. Навесні після пробіжки важливо не допустити різкого охолодження. Перейди на повільний крок і дай тілу поступово заспокоїтися. Так відновлення пройде значно легше. Чудова робота. Ти впорався.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетергін. Бетергін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетергін – енергія твоїх перемог.

0: година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку Авторадіо. Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Сьогодні на календарі п'ятниця, 29 травня. А що це нам дає?
2: П'ятницю, 29 травня. Я тобі відкрию очі, блін, на це.
1: Завтра субота, а в суботу, 30 травня, в Києві на ВДНГ буде відбуватися відкриття літнього сезону разом з Авторадіо. Ми вам вже 2 тижні тут квиточки роздаємо. Ви також не пасіть задніх, вигравайте в нас.
2: Пасіть передніх.
1: Ви пасіть передніх, так.
2: Ну, типу, раніше прийдете на поляну, ближче до сцени будете. 100%.
1: І Альону, і Мішель Андраде, і Машу Кондратенко, і Пробаси Харді, і ще багато крутих артистів ви там зможете почути, побачити зблизька і взагалі отримати повне задоволення.
2: А може ще й зовсім близько, в залежності ж від настрою артиста. Вони можуть піти в люди збирати квіти.
1: А ще класно те, що коли закінчиться цей концерт, не треба йти додому, бо буде ще вечірка, тусовка, діджей і буде дуже круто. Коротше, ми вас запрошуємо.
2: Тому, якщо ви не є прихильниками футболу і не хочете дивитися Лігу чемпіонів ввечері.
1: Ні, чекай, Ліга чемпіонів у котрій? О 10-й же ж, нібудь.
2: Ні, фінал буде раніше. Мені здається,
1: о 9:45.
2: Мені здається, цього а давай ми в спортивній рубриці
1: давай,
2: про це
1: детальніше.
2: І поговоримо.
1: Коротше, отак можна просто, як то кажуть, з корабля і на бал відправитись з вечірки Авторадіо додому дивитися Лігу чемпіонів. Ну, коротше, дорослі люди, самі розберетеся, ми вас попередили, що
2: може,
1: завтра вечірка.
2: Може, ви спать будете цілий день? Хто ми такі, щоб вам щось вказувати?
1: Да, але виділіть пару годин для того, щоб на ВДНГ приїхати і зустріти літо, проводити весну і зустріти літо разом з нами. Ну, а поки що до цього є час, в нас тільки ранок п'ятниці, і ми вже працюємо в цій студії. Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Доброго ранку, погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо. Я твоя.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Чи знаєте ви, чим знаменитий цей день в історії? А ми знаємо і вам розкажемо. Зараз почнемо зі свят, продовжимо подіями, а потім до тих, хто народився, також дотягнемося своїми мацаками оцими ефірними. Міжнародний день миротворців сьогодні.
2: Всесвітній день здорового травлення.
1: Якщо вам хтось сильно не подобається і не виходиться помиритися, можна його перетравити.
2: Буде дуже здорово, якщо ви його перетравите.
1: Так, 100%. Ну і до подій. У 1900 рівно році компанія Otis зареєструвала торгову марку, яку назвала «Ескалатор».
2: Ага.
1: А вже після цього ескалаторами стали називати усі ескалатори, а до цього вони так не називалися.
2: Прикольно.
1: Це як Xerox, Pampers і все діла.
2: Зрозуміло. У 1928 році Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості у 200 кілометрів на годину.
1: Тобто, вдумайтеся, майже 100 років тому Фріц фон Опель на своєму Опелі подолав цей рубіж швидкості.
2: Фон Фріце.
1: Фон Фріце, да. А я на своєму Пежо ще не подолала.
2: Вона
1: ну, 120 максимум.
2: Вона за 80 не їде, люди, повірте мені.
1: Да. У 1953 році, саме в цей день, людина вперше здолала найвищу точку планети. На вершину Евересту, а це 8848 метрів, ну так, майже 9 кілометрів, да?
2: Угу.
1: Висота польоту літака. Піднялися новозеландський, знаменитий вже на той момент капець, який альпініст Едмунд Персіваль Гіллері.
2: Боже, Персіваль, як мені
1: да,
2: подобається.
1: Красиво, да-да-да. І представник місцевої народності Шерп Норгей Тенцинг. Хоча це суперечливо, бо до цього інший британський альпініст, пан, не пан, а сер Мелорі, він загинув на Евересті,
2: угу.
1: І ніхто досі не може довести. Він на зворотньому шляху загинув, чи на шляху туди.
2: А-а.
1: Але вважається так, 53-й рік Гіллері і Тенцинг.
2: Історична подія для українського народу відбулася в 2003 році. Справа в тому, що форвард італійського Мілана Андрій Шевченко...
1: Таке красиве італійське ім'я і прізвище.
2: Андреа Шевченєллі виграв свій перший трофей за 4 роки проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з Ювентусом, легендарному Джан Луїджі Буфону. І я й досі пам'ятаю, як Шева знервовано дивився на суддю, який мав дати свисток, щоб Андрій міг пробити.
1: Mm.
2: І як він просто розвів по кутках. В одному кутку Джан Луїджі Буфон, в іншому кутку
1: ноги,
2: м'ячик. 3-2 виграли тоді міланці, і Шева став героєм того матчу.
1: Круто. Ну і зараз залишається дуже крутим. Ну і хто народився? У 1917-му 35-й президент США Джон Кеннеді.
2: У 1967-му році народився гітарист...
1: Лафет народився.
2: Гітарист британського рок-гурту Оазіс Ноел Галлахер.
1: А у 1975-му учасниця поп-гурту Spice Girls, та сама Scary Spice, найзасмагліша така з них, Мелані Браун.
2: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Проф, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук. 30 травня у Fields Garden на ВДНГ дует Чіко Катоші із концертом «Просто неба», «Мама Мія», «Акація», «Покохай мене» та інші улюблені хіти. А ти тримала жива енергія та ритми, що об'єднують тисячі сердець. 30 травня, 20:00. Чіко Катоші у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко. Спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня. Початок о 14:00. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Ticketsbox.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Заголовки.
1: П'ятничні передвихідні заголовки.
2: Собаки какають відповідно до осі магнітного поля планети Земля. Не додати нічого. Такий заголовок.
1: 30-річний політик-карлик із Нігерії виявився 15-річним підлітком.
2: Клас. Так, в мене історія про те, що насправді наша тривожність і страхи заважають нам жити.
1: Та ти що?
2: Да. Під Варшавою водій намагався відірватися від поліцейського переслідування, переживаючи, що, цитата, «не зовсім протверізів після пива». Перевірка виявила, що він повністю тверезий, але глибоко під наркотиками.
1: Так. Поліція Таїланду переодяглася у танцівниць і влаштувала пастку наркодилеру.
2: Провели час із користю і задоволенням.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
8: Авторадіо.

0: ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Поржали, тепер давай до серйозного і до такого дуже піднесеного. Справа в тому, що пан Сирський дав нам свіжу статистику щодо дівчат, жінок у Збройних силах України.
3: Так.
2: Свіжа на 2026 рік. І про це ми якраз і хочемо вам зараз розказати. Отже, відповідно до офіційної статистики, станом на 2026 рік в Збройних силах України проходять службу понад 75 тисяч жінок.
3: Так.
2: Із них понад 55 тисяч – це військовослужбовиці, не допоміжний персонал, а прям військові. За останній рік їхня кількість зросла приблизно на 7 тисяч в порівнянні з 2025 роком. От, власне, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За словами пана Сирського, протягом 12 років війни державними нагородами відзначили 1705 військовослужбовець жінок за мужність, професіоналізм та відданість під час бойових дій. Також 5 жінок у ЗСУ отримали звання Герої України і, на жаль, 3 з них посмертно. Головнокомандувач підкреслив, що жінки служать в різних ролях, як бойові військові, повно, командири, медики, зв'язківці та розвідниці. А також виконують забезпечувані функції. Вони разом з чоловіками беруть участь в захисті держави, рятують життя та підтримують функціонування армії. Так що ми вам дуже-дуже вдячні, дівчата. Ви неймовірні героїні, як і всі наші неймовірні герої.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Спустилося трикутника сузір'я на води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі пада ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
2: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Кейс. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вкотре атакували Запоріжжя. У місті пошкоджена багатоповерхівка, виникла пожежа. За даними обласної влади, постраждали дві жінки. Вони отримали осколкові поранення обличчя, ніг і грудної клітини. Медики надають їм допомогу. Крім того, у МАГАТЕ повідомили про серйозний збій зв'язку на Запорізькій АЕС. Станція майже 12 годин була без інтернету та телефонного зв'язку. В агентстві наголосили, це створює додаткові ризики для ядерної безпеки. Також росіяни атакували Полтавський район. Попередньо обійшлося без постраждалих.
2: Про інциденти.
1: Під час нічної атаки Росії по Україні один із безпілотників залетів на територію Румунії та впав на дах житлового будинку. Після удару виникла пожежа. Про це повідомили Міністерство оборони Румунії. Інцидент стався поблизу міста Галац, неподалік кордону з Україною. У відповідь румунські військові підняли в небо винищувачі F-16 та бойовий вертоліт для контролю ситуації. У Міноборони країни заявили, що пілоти мали дозвіл на ураження цілей у разі загрози. На місці падіння дрона працюють рятувальники, поліція та спецслужби.
2: Про газ.
1: Тарифи на газ для населення у червні будуть переважно без змін. Постачальники оприлюднили ціни для побутових споживачів. Так, річні пропозиції коливатимуться від майже 8 до 10 гривень за кубометр газу. Найнижчий тариф – 7 гривень 96 копійок – зберігається у кількох компаній, зокрема у найбільшого постачальника для населення. Водночас місячні тарифи у червні будуть значно вищими. Залежно від постачальника ціна може сягати понад 28 гривень за кубометр. Найдорожчу річ Ну, пропозицію наразі зафіксували на рівні 9 гривень 99 копійок за кубометр.
2: Про футбол.
1: Дівоча збірна України з футболу U16 здобула другу перемогу на турнірі розвитку УЄФА у Чорногорії. Так, після нічиєї та перемоги над Туреччиною у серії пенальті українки обіграли господарок турніру із рахунком 2-1. Після двох турів сині-жовті очолюють турнірну таблицю, маючи 5 очок. Далі йдуть Туреччина, Словаччина та Чорногорія. Свій заключний матч українська команда проведе 31 травня проти збірної Словаччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Підзарядився. Авторадіо.
1: Вчені такі знайшли істоту, яка не старіє. Так. І це не Демі Мур. Знаєш, оце все.
2: Це не Джаред Лєта.
1: І навіть не я, це медуза, яка не старіє, тому що
2: ну,
1: конкретна.
2: Тут, от тут, звісно, дика схожість.
1: Навіть конкретна медуза.
2: Бо ти безхребетна.
1: Да, медуза, значить, Турітопсіс Дорній. Ну, приблизно так. Латиною.
2: До ти так по суботах і розмовляєш.
1: Да. Вона, чому вона не старіє? Вона, коли проживе певний час, так. Їй вважається, що вона постаріла, угу. Вона може просто перезапускати свій життєвий цикл угу. Заново. От так.
2: Шо, прикольно.
1: Ти так кажеш, вроді ти теж так вмієш. Ні. Це ж неймовірно. Ти такий, пожив мені щось 30, мені не подобається. Відкочуємо до 6.
2: Ну, ні, клас. Я до того, що ну хтось нормально, блін, чухає себе в цьому світі.
1: Ну, ми теж, в принципі, нормально себе чухаємо. Давайте чухатися разом. Вже друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі» стартує. Просто зараз погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Чи знаєте ви, чим знаменитий цей день в історії? А ми знаємо і вам розкажемо. Зараз почнемо зі свят, продовжимо подіями, а потім до тих, хто народився, також дотягнемося своїми мацаками оцими ефірними. Міжнародний день миротворців сьогодні.
2: Всесвітній день здорового травлення.
1: Якщо вам хтось сильно не подобається і не виходиться помиритися, можна його перетравити.
2: Буде дуже здорово, якщо ви його перетравите.
1: Так, 100%. Ну і до подій. У 1900 рівно році компанія Otis зареєструвала торгову марку, яку назвала «Ескалатор».
2: Ага.
1: А вже після цього ескалаторами стали називати усі ескалатори, а до цього вони так не називалися.
2: Прикольно.
1: Це як Xerox, Pampers і все діла.
2: Зрозуміло. У 1928 році Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості у 200 кілометрів на годину.
1: Тобто, вдумайтеся, майже 100 років тому Фріц фон Опель на своєму Опелі подолав цей рубіж швидкості.
2: Фон Фріце.
1: Фон Фріце, да. А я на своєму Пежо ще не подолала.
2: Вона
1: ну, 120 максимум.
2: Вона за 80 не їде, люди, повірте мені.
1: У 1953 році, саме в цей день, людина вперше здолала найвищу точку планети. На вершину Евересту, а це 8848 метрів, ну так, майже 9 кілометрів, да? Висота польоту літака. Піднялися новозеландський, знаменитий вже на той момент капець який, альпініст Едмонд Персіваль Гіллері.
2: Боже, Персіваль, як мені
1: да,
2: подобається.
1: Красиво, да-да-да. І представник місцевої народності Шерп Норгей Тенцинг. Хоча це суперечливо, бо до цього інший британський альпініст, пан, не пан, а сер Мелорі, він загинув на Евересті, і ніхто досі не може довести. Він на зворотньому шляху загинув, чи на шляху туди.
2: А-а.
1: Але вважається так, 53-й рік Гіллері і Тенцинг.
2: Історична подія для українського народу відбулася в 2003 році. Справа в тому, що форвард італійського Мілана Андрій Шевченко...
1: Таке красиве італійське ім'я і прізвище.
2: Андреа Шевченєллі виграв свій перший трофей за 4 роки проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з Ювентусом, легендарному Джан-Луїджі Буфону. І я й досі пам'ятаю, як Шева знервовано дивився на суддю, який мав дати свисток, щоб Андрій міг пробити. І як він просто розвів по кутках. В одному кутку Джан-Луїджі Буфон, в іншому кутку
1: ноги,
2: м'ячик. 3-2 виграли тоді міланці, і Шева став героєм того матчу.
1: Круто. Ну і зараз залишається дуже крутим. Ну і хто народився? У 1917-му 35-й президент США Джон Кеннеді.
2: У 1967-му році народився гітарист...
1: Лафет народився.
2: Гітарист британського рок-гурту Оазіс Ноел Галлахер.
1: А у 1975-му учасниця поп-гурту Spice Girls та сама Scary Spice, найзасмагліша така з них, Мелані Браун.
2: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: радіо. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. СПА, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
6: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Клон».
7: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріел». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Отже, сьогодні у Будапешті Ференц Пушкаш Арена у фінальній битві за право стати абсолютним чемпіоном Європи з футболу. Можна так, в принципі, сказати, бо Ліга Чемпіонів – це найпрестижніший європейський трофей. Між собою зійдуться Парі Сен-Жермен та Арсенал. Франція проти Англії.
2: Продовжується війна білої і алої троянди, я так розумію.
1: Дивись, що кажуть експерти стосовно шансів на перемогу.
2: Так.
1: На перемогу Парі Сен-Жермен віддають трішки більше, ніж 40%.
2: Mm-hmm.
1: На нічию 29%.
2: А може бути в Лізі Чемпіонів нічия?
1: Ну, типу, в основний час.
2: В основний час. Ага.
1: І на перемогу Арсеналу трішечки більше, ніж 30%.
2: Ах, все ж таки вони вболівають за ПСЖ, так?
1: Ні. Тут об'єктивно говорять про те, що, ну, типу, сила команди.
2: Не, ну зрозуміло, я
1: Арсенал
2: так.
1: Дуже і дуже кльово виглядає цього сезону. Вони вже стали чемпіонами англійської прем'єр-ліги.
2: Так.
1: Парі Сен-Жермен стали чемпіонами
2: англійської прем'єр-ліги.
1: Французької ліги 1, відповідно. Ну, ти і бачиш же по цифрах.
2: Слухай, ну насправді я не
1: там
2: знаю.
1: Там 40%, там 30%. Це не така невелика різниця.
2: Не знаю. Я не розумію, як претендувати на такий престижний трофей можуть бути команди, яких немає навіть в прем'єр-лізі української футбольної ліги. Ну, це, жодної з них. Ну, це.
1: Хтось буде, відповідно, вболівати за Парі Сен-Жермен, адже...
2: Я буду за Арсенал.
1: Там грає Парі Сен-Жермен Ілля Забарний.
2: І тим не менш.
1: В Арсеналі грав
2: Зінченка.
1: Саша Зінченко, а колись там грав, якщо є серед наших слухачів люди мого віку, а вони є, грав колись і навіть капітанів легенду українського спорту і футболу, зокрема, Олег Лужний. Тобто історія Арсенала ближча до України, ніж історія Парі Сен-Жермен. Матч цей відбудеться о 19:00. Давно я не пам'ятаю таких ранніх фіналів по часу. Ну, маєте, що маєте. Вболівайте за вашу улюблену команду. За красивий
2: футбол. А ти будеш за кого вболівати?
1: Я, мабуть, все-таки буду вболівати за Арсенал. Не знаю, чому.
2: Повторюха ти.
1: Мабуть, саме цьому. Ну, і давайте трішечки поговоримо про бокс. Тим паче, що є про що поговорити. Після нещодавної звитяги Олександра Усика в бою над Ріко Верховеном тепер говорять про те, хто стане наступним. Тим паче, що сам Олександр заявляє.
2: Сказав, що два матчі.
1: Два поєдинки залишається у нього. І за інформацією World Boxing Council наступним суперником... Що?
2: Ні, дуже класний акцент. Так і кажи далі.
1: Колись абсолютний чемпіон міра світу з боксу Віталій Володимирович Кличко
2: так
1: сказав, що він запросить мене рінг-анонсером.
2: Ага. Особисто. Саме почувши твою англійську мову, так?
1: Ні, почувши мій неповторний бас-барітон. І як я називав його ім'я. Наступним суперником чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика стане 33-річний німецький боксер курдського походження.
2: Ах ти!
1: Агіт Кабайєл, звати цього хлопака.
2: Це прям вже точно.
1: За інформацією World Boxing Council.
2: Я просто була настільки зачарована твоїм баритоном, що не звертала увагу на сенс того, що ти кажеш.
1: Це підтвердив і президент WBC Маурісіо Сулейман, нагадавши, що Кабайєл є обов'язковим претендентом на титул. В нього рекорд наступний. 27 боїв.
2: Так.
1: 0 поразок. 19 нокаутів.
2: О, господи.
1: Ага. Він давно чекає на шанс на титульний бій, активно заявляв про свою готовність до нього. Відомий саудівський організатор супербоїв

0: турки Аль-Аш-Шейх також підтримав проведення цього поєдинку, зазначивши, що після зустрічі з Кабаєлом для Усика можливий реванш з Верховеном. Ну і багато експертів вважають, що німецький претендент створить Усику серйозні проблеми завдяки хорошому пресингу та роботі по корпусу. Я бачив цього Кабаєла. Воно здорове, да? Таке, воно таке Кабаєл.
1: Ну, відчувається, що єл він нормально, да, все життя.
0: Всім Кабаєлам Кабаєл. Ну і авторитетний портал BoxRec оновив рейтинг найкращих супертяжів в історії України.
1: Ну давай швидесенько, бо вже 5 хвилин розповідаємо.
0: Олександр Усик розмістився лише на 3-й позиції. Лідером рейтингу став легендарний Володимир Кличко, який десятиліттями тримав хевівейт в страху, успішно захищаючи статус чемпіона. Отак от я майже швидко все розповів.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Ліві, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC 2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, 7 рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.
2: Фі!

0: Авторадіо.
1: Пам'ятаєте, як в дитинстві мама казала про те, що шапку треба носити, да? Там, чи вчитися добре, бо будеш коровам хвости крутити. Щодня казала. Казала. От і ми такі. Приходьте завтра на ВДНХ.
2: Ні, я просто думав, що ти нарешті відкриєш людям той секрет, що крім того, що ти професійна радіоведуча, ти ще й професійно крутиш хвости корови.
1: Звісно, кому треба, звертайтеся, не дуже дорого. Так, в рамках розумного. Дивіться, завтра будемо проводжати весну і зустрічати літо, що достатньо логічно, наприкінці травня на ВДНХ разом з Авторадіо на поляні ВДНХ конкретно. І до нас приєднаються, по-перше, ви. Ми на це сподіваємось. По-друге, Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Пробаси Харді та багато інших крутих молодих артистів.
2: Діджеї будуть,
1: дискотека буде, частування, коротше, буде дуже класно, обов'язково приходьте, якщо знаходитесь в Києві або плануєте під'їхати в це прекрасно квітуче місто якраз завтра. Все це почнеться. Ну, а якщо ви хочете ще й безкоштовно сходити і потусити разом з Авторадіо, то у вас є зараз прекрасна для цього можливість.
2: Вам просто треба набрати номер 0800 334-103, як тільки ви почуєте певні позивні в ефірі.
1: Стоп, а та давай вже, що ти прям тримаєш інтригу?
2: Я забув, як називається це, тому так і сказав, що ти мене палиш одразу. Коротше, 0800-334-103, набирайте, вийдіть з нами на кілька секунд в прямий ефір, а потім на кілька годин на ВДНГ.
1: 100%, два квиточки на зустріч літа і проведення весни разом із Авторадіо на поляні ВДНГ на завтра. Телефонуйте.

0: настроєм, дозаправка подарунками.
1: В нас був прекрасний план, як то кажуть. Набирайте 0800 334 103, два квиточки на зустріч літа і проводи весни на поляні Веденги завтра. Разом з Авторадіо Альоною Альоною.
2: Ви, до речі, можете обрати собі щось одне з двох. Або проводи весни, або зустріч літа.
1: Вас ніхто не буде примушувати святкувати там.
2: Просто ми вам даруємо одразу два приводи для святкування.
1: Да. Альона Альона, Маша Кондратенка, Іван Наві, Мішель Андраде. Це те, що я точно піду слухати. Класна дискотека, класні люди, всі люблять Авторадіо. Радіо, всі люблять літо. Коротше, тусовка.
2: Ну так,
1: те,
2: в контракті
1: треба.
2: Прописано, що
1: там принципово. На вході вас будуть примушувати любити літо. 0800 334 103. Набирайте цей номер, і той, хто перший з'явиться в ефірі, той, власне, отримає собі квиточки. Доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Як звати вас?
3: Доброго ранку, Микола.
1: Дуже приємно, Микола. Звідки нам телефонуєте?
3: Місто Київ.
1: Ви не впевнені, да? Щось я їду, навколо дивлюсь, ніби Київ.
2: Ні, він думав просто, це житомирська частина Києва чи Чернігівська.
1: Чи Чернігівська, губернія, так. Микола, ми вас вітаємо, ви перші, а отже квиточки на поляну ВДНГ на завтра ваші. Не переживайте, тому ще будемо... У нас записано навіть коли. О 9-й... Ні, о 10.05 приблизно будемо ще розігрувати два квиточки.
2: Ляти спойлерщица.
1: На цю подію, а так загалом усіх запрошуємо, приходьте обов'язково завтра на
2: буде
1: поляну.
2: Буде круто, це точно.
1: Буде круто. 8.45 наразі, ми рухаємось далі.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за

0: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%.
3: Та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
9: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
8: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
9: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна отримає майже 3 мільярди євро допомоги від Євросоюзу. Рішення вже ухвалила Рада ЄС у межах програми Ukraine Facility. В уряді кажуть, кошти виділили після позитивної оцінки реформ, які Україна виконала наприкінці минулого року. Так, уряд і парламент уже реалізували понад 80 пунктів плану України, а ще понад 60 у роботі. Додам, програма Ukraine Facility розрахована до 2027 року. Її загальний бюджет – 50 мільярдів євро. Від початку дії програми Україна вже отримала майже 27 мільярдів євро підтримки від ЄС.
2: Про кордони.
1: Україна посилює оборону на кордоні з Білоруссю. У Державній прикордонній службі повідомили, фортифікації та інженерні споруди зараз активно нарощують уздовж усієї північної ділянки кордону. До робіт залучені прикордонники, інші підрозділи сил оборони та місцева влада. У відомстві наголошують, північний напрямок залишається потенційно небезпечним через дії Росії та військову активність Білорусі. Саме тому вже наявні укріплення продовжують розширювати і посилювати.
2: Про виплати.
1: У Пенсійному фонді пояснили ситуацію з повторними виплатами допомоги у 1500 гривень. Так, через технічний збій частина українців вдруге отримала гроші на картки. У відомстві запевнили, соціальні виплати через це не скасовуватимуть, а рахунки не блокуватимуть. Там також наголосили, якщо люди вже витратили ці кошти, жодних штрафів чи покарань не буде. Повернення помилково нарахованих грошей проводитимуть лише законним способом та індивідуально в кожному випадку. Українців просять поки самостійно не переказувати кошти назад, а за потреби звертатися до Пенсійного фонду.
2: Про Близький Схід.
1: Ізраїль планує взяти під контроль до 70% території сектора Гази. Про це заявив прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу. За його словами, армія поступово розширює зону присутності та посилює тиск на угрупування Хамас. Наразі ізраїльські війська вже контролюють понад половину анклаву. Через бойові дії близько 2 мільйонів палестинців залишилися без домівок і живуть у тимчасових таборах серед руїн. Так, попри перемир'я, укладене торік за посередництва США, бойові дії в регіоні тривають. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Ну, ми-то з тобою ще цю тему не обговорювали.
2: Яку?
1: А ту, що Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження в Україні нового свята Дня української музики.
2: Ух ти! Оце ми можемо з тобою відсвяткувати.
1: На радіо ми що маємо святкувати?
2: Ну, да.
1: Кожен раз день народження твого піжо чи що? Ні, тут музика.
2: Коли ми святкували день народження мого піжо?
1: От питання до тебе, до речі. Це ж зайвий привід, між іншим. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. Відповідно, цьогоріч, третя субота вересня,
2: день української
1: музики. Додаткове свято.
2: Супер, мені дуже подобається така ініціатива. Вона якось натякає на те, що колись ми будемо жити в нормальному світі, і нам буде діло до Дня української музики.
1: А чого ти мене не питаєш, чому третя субота вересня?
2: Діма, слухай, а чому третя субота вересня?
1: А я не знаю, хотів би я тобі сказати, але я знаю. Дата обрана не випадково, саме у вересня 1989 року відбувся легендарний фестиваль.
2: Червона рута.
1: Червона рута, який став символом культурного відродження української музики.
2: Супер, класна новина. Давай от такому піднесеному настрої проводити день далі. В нас 9-та з невеличким хвостиком. Погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Подкаст на Авторадіо.
1: Хотілося б вірити в те, що якщо в тебе є багато грошей, в тебе не буде ніяких проблем. Але насправді це ж не завжди так. Нас вчили, що не все це золото, що блищить, і так воно і є. Коротше, журналісти автомобільні, до чого я веду, адже ж це автодайджест, зібралися, поговорили зі знаменитими, талановитими, якісними автомеханіками, автоспеціалістами і склали такий антирейтинг реально дорогих, але реально фуфлових тачок.
2: О, давай.
1: Да. Ну, давайте так. Це не наша думка, ми її не розділяємо, ми не знаємо, ми на таких машинах каталися, але ну, механіки кажуть, хто ми такі, щоб їм
2: не вірити.
1: Да, не вірити. Go Banking Greats робила всю цю історію. І починаємо
2: ну, взагалі, компанії, де в назві є слово banking, воно одразу якось ну,
1: якось
2: трішечки
1: солідно,
2: статусно.
1: Да. Почнемо з позашляховиків. І тут першість тримає Range Rover Sport. Справа в тому, що він завоював репутацію одного з найпроблемніших автомобілів для техперсоналу через часті поломки пневматичної підвіски, протікання моторної оливи та постійні збої мультимедіа і електрики. Здавалося б, за такі гроші.
2: Пане Ровер, у вас бачок потік.
1: Да. Більшість незалежних майстерень насправді навіть не намагаються братися за ремонт цієї британської техніки. Типа кажуть, їжджайте до офіціалів. Ні, ну і нафіг.
2: Ну не очікувано.
1: Власник ремонтної майстерні German Car Depot, от конкретно до кого ви можете пред'являти свої претензії, Алан Гельфанд пояснює так. Висока вартість змушує клієнтів очікувати надійної роботи, проте вони змушені знову і знову відвідувати автосервіси. Це ж, в принципі, мемчик, коли в тебе ренджак, типа головне жити недалеко від СТО. Інші умови не важливі. Автомобільний експерт платформи Just Answer Кріс Пайл наголосив, що деталі до цієї моделі коштують дорого, а вартість робіт залишається високою. Тому хочеш нормально порихтувати Range Rover Sport, готуй $1000.
2: Далі в цьому рейтингу є такий агрегат під назвою Cadillac Escalade.
1: Величезна тачка.
2: Здоровезна дура, я б навіть
1: сказав.
2: Вона
1: може ходити на 545-й маршрут. Дарницька площа. Нормально, вполне.
2: Ця машина також викликає серйозну критику спеціалістів через погану паливну економічність, специфічне важке керування і низьку якість оздоблення салону порівняно з європейськими суперкарами. На додачу, марка катастрофічно швидко втрачає ринкову вартість. Той самий Кріс Пайл застеріг від покупки будь-яких моделей цього бренду, поза як уже за перший місяць володіння машина дешевше на 15%, а за 5 років експлуатації втрата вартості досягає 70%.
1: Капець. Що стосується седанів, тут сварять представницький німецький седан BMW 7 серія. Він, звісно, приваблює покупців передовими цифровими технологіями, проте саме надмірна кількість електроніки і є причиною багаторазових системних збоїв після закінчення заводської гарантії. Зазначають, що через хронічні відмови електричних компонентів ринкова ціна на ці флагмани також стрімко падає.
2: Схожа доля спіткає і чотиридверне купе Mercedes-Benz CLS. Попри свій стильний і привабливий дизайн, автомобіль перетворюється на справжню фінансову прірву через регулярне руйнування елементів підвіски та проводки.
1: До речі, ці самі спеціалісти наголошують на тому, що надмірні технології насправді є великою проблемою преміальних сучасних авто. І приводять приклад, наприклад, сучасний кросовер Genesis GV80, це преміальний сегмент Hyundai, якщо раптом ви не знали. І от вони якраз кажуть, дивіться, перенасичення автомобіля допоміжними функціями починає шкодити щоденній експлуатації. Крім корисних
2: він
1: систем...
2: Він просто перетворюється на пилосос.
1: 100%. Крім корисних систем у цьому Genesis'і, круговий огляд, наприклад, для контролю сліпих зон, розробники інтегрували в бортовий комп'ютер цього автомобіля занадто специфічні додатки, які не тільки перенавантажують систему, а перенавантажують і водія. Прикинь. Наприклад, той самий Кріс Пайл звернув увагу на систему контролю настрою.
2: Тобто
1: яка вбудована
2: в
1: Genesis, яка типа намагається заспокоїти або збадьорити людину за кермом за допомогою...
2: Я уявляю, їдеш ти з роботи, поговорив з умовним шефом, він тебе на такий, ти найкращий, іди в баню.
1: Головне, щоб він не казав, заспокойся, бо це ж можна вбити. Значить, коротше, нібито ця система підбирає...
2: Я тільки розлучився, ще й ти, блін.
1: Підбирає спеціальну комбінацію музики, підсвічування салону, розпилення різних ароматів.
2: О, Боже.
1: На думку фахівців і нашу, нафіга, ну типа.
2: Це крінжать.
1: Що це вже занадто. І така кількість складних розважальних налаштувань насправді перетворює засіб пересування на
2: акваріум.
1: На небезпечний засіб пересування. От ці автомобілі посварили, ми вам це розказали, їдемо далі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
7: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
10: Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Отже, сьогодні у Будапешті Ференц Пушкаш Арена у фінальній битві за право стати абсолютним чемпіоном Європи з футболу. Можна так, в принципі, сказати, бо Ліга Чемпіонів – це найпрестижніший європейський трофей. Між собою зійдуться Парі Сен-Жермен та Арсенал. Франція проти Англії.
2: Ти продовжується війна білої і алої троянди, я так розумію. Ну.
1: Дивись, що кажуть експерти стосовно шансів на перемогу.
2: Так.
1: На перемогу Парі Сен-Жермен віддають трішки більше, ніж 40%. На нічию 29%.
2: А може бути в Лізі Чемпіонів нічия?
1: Ну, типу, в основний час.
2: В основний час. Ага.
1: І на перемогу Арсеналу трішечки більше, ніж 30%.
2: Ах, все ж таки вони вболівають за ПСЖ, так?
1: Ні, тут об'єктивно говорять про те, що, ну, типу, сила команди.
2: Не, ну зрозуміло, я
1: Арсенал дуже і дуже кльово виглядає цього сезону. Вони вже стали чемпіонами англійської прем'єр-ліги.
2: Так.
1: Парі Сен-Жермен стали чемпіонами
2: Англійської прем'єр-ліги.
1: Французької ліги 1, відповідно. Ну, ти і бачиш же по цифрах.
2: Слухай, ну
1: там
2: насправді я не
1: там
2: знаю.
1: Там 40%, там 30%. Це не така
2: невелика
1: велика різниця.
2: Не знаю, я не розумію, як претендувати на такий престижний трофей можуть бути команди, яких немає навіть в прем'єр-лізі української футбольної ліги. Ну, це, жодної з них. Ну, погодься.
1: Хтось буде, відповідно, вболівати за Парі Сен-Жермен, адже...
2: Я там, буду за Арсенал.
1: Там грає в Парі Сен-Жермен Ілля Забарний.
2: І тим не менш.
1: В Арсеналі грав
2: Зінченко.
1: Саша Зінченко, а колись там грав, якщо є серед наших слухачів люди мого віку, а вони є, грав колись і навіть капітанів легенду українського спорту і футболу, зокрема Олег Лужний. Тобто історія Арсенала ближча до України, ніж історія Парі Сен-Жермен. Матч цей відбудеться о 19:00. Давно я не пам'ятаю таких ранніх фіналів по часу. Ну, маєте, що маєте. Вболіваєте за вашу улюблену команду, за красивий футбол.
2: А ти будеш за кого вболівати?
1: Я, мабуть, все-таки буду вболівати за Арсенал. Не знаю, чому...
2: Повторюха ти.
1: Мабуть, саме цьому. Ну, і давайте трішечки поговоримо про бокс. Тим паче, що є про що поговорити. Після нещодавної звитяги Олександра Усика в бою над Ріко Верховеном тепер говорять про те, хто стане наступним. Тим паче, що сам Олександр заявляє...
2: Сказав, що два матчі.
1: Два поєдинки залишається у нього. І за інформацією World Boxing Council, наступним суперником... Що?
2: Ні, дуже класний акцент. Так і кажи далі.
1: Колись абсолютний чемпіон міра світу з боксу Віталій Володимирович Кличко
2: так
1: сказав, що він запросить мене рінг-анонсером.
2: Ага.
1: Особисто.
2: Саме почувши твою англійську мову, так?
1: Ні, почувши мій неповторний бас-барітон. І як я називав його ім'я. Наступним суперником чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика стане 33-річний німецький боксер курдського походження.
2: Ах ти!
1: Агіт Кабайєл, звати цього хлопака.
2: Це прям вже точно.
1: За інформацією World
2: Boxing Council. Я просто була настільки зачарована твоїм баритоном, що не звертала увагу на сенс того, що ти кажеш.
1: Це підтвердив і президент WBC Маурісіо Сулейман, нагадавши, що Кабайєл є обов'язковим претендентом на титул. В нього рекорд наступний. 27 боїв.
2: Так.
1: 0 поразок.
2: О.
1: 19 нокаутів.
2: О, господи.
1: Ага. Він давно чекає на шанс на титульний бій, активно заявляв про свою готовність до нього. Відомий саудівський організатор супербоїв Турки Аль-Аш-Шейх також підтримав проведення цього поєдинку, зазначивши, що після зустрічі з Кабайєлом для Усика можливий реванш з Верховеном. Ну і багато експертів вважають, що німецький претендент створить Усику серйозні проблеми завдяки хорошому пресингу та роботі по корпусу. Я бачив цього Кабайєла. Воно здорове таке. Воно таке Кабайєл.
2: Ну, відчувається, що Єл він нормально, да, все життя.
1: Всім Кабайєлом Кабайєл. Ну і авторитетний портал BoxRec оновив рейтинг найкращих супертяжів в історії України.
2: Ну, давай швидесенько, бо вже 5 хвилин розповідаємо.
1: Олександр Усик розмістився лише на 3-й позиції. Лідером рейтингу став легендарний Володимир Кличко, який десятиліттями тримав хевівейт в страху успіш.

0: Захищаючи статус чемпіона. Отак от я майже швидко все розповів.
1: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: Партнер проєкту «Флего»
8: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
9: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
10: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
9: Рухають цей світ і закохують нас.
10: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс непосидючість».
9: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
10: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
9: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
10: Адже тепер навіть після активного дня ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
8: «Міста місіс непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
7: Гарні ніжки не ховай.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: За три хвилинки, як і обіцяли в підстопі, ми продовжуємо розігрувати квитки. Цього разу це квитки в кіно.
2: Дуже страшне кіно.
1: Не
2: тому, що кінотеатр старенький, а тому, що фільм так називається. Це продовження вже легендарної, абсурдної абсолютно історії, яка просто дозволить вам на кілька годин викинути все зі своєї голови, бо ще туди це запхати буде достатньо важко.
1: Коротше, ті, хто дорослі, ті пам'ятають, що таке дуже страшне кіно. Воно отримало продовження через 20 років і зараз виходить в прокат кінотеатрів. 0800-334-103 – наш номер телефону. Якщо і коли почуєте позивні підстопи за три хвилинки, одразу набирайте 0800-334-103. Квитки в кіно в нас на кону.
0: Авторадіо.

0: автозаправка подарунками.
1: 0800-334-103, наш номер телефону, два квиточки в кіно на дуже страшне кіно, продовження легендарної франшизи, чекають на вас просто зараз. Набирайте, давайте, 0800.
2: Це просто пальчиками своїми, набирайте.
1: 0800-334-103, беремо перший же дзвіночок, який бачимо. Алло, ви в ефірі.
3: Алло, доброго дня.
1: Доброго, як звати вас?
3: Тарас.
1: Дуже приємно, Тарас, звідки телефонуєте нам?
3: З Києва.
1: Класно.
2: Молодець.
1: Ну, супер. І Тарас із Києва. І квиточки в кіно має.
2: Ви пам'ятаєте взагалі, що таке дуже страшне кіно?
3: Так.
1: О, і тепер зможете відновити
2: бачу,
1: пам'ять.
2: Як з осторогою людина. Все вірно.
1: Unfortunately, yes. Да, як то кажуть. Тарасе, залишайтеся з нами, розкажемо, як заберете свої квиточки, а ми на цьому продовжимо. До речі, це ще не все. На початку наступної години розіграємо ще пару квитків на наше прощання з весною, початок літа разом з Авторадіо на поляні ВДНГ, яке буде відбуватися вже завтра. Не пропустіть.
0: Пістоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Свет-фестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть!
3: Звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір!
6: Карпат буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І я вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Наступна зима може стати вирішальною для української енергетики. За словами очільника Міненерго, Росія може спробувати відрізати Україну від ядерної генерації. Тому країна змінює підхід до захисту енергосистеми. Уряд планує створити так звані енергетичні стільники – мережу автономних джерел живлення на різних рівнях. Йдеться про посилення магістральних мереж, резерви для областей, локальне живлення лікарень і шкіл, а також розвиток генерації для підприємств і житлових будинків. Особливу увагу приділять Лівобережжю, де бракує власних потужностей. Для цього в Україні планують запустити нові енергетичні проєкти загальною потужністю понад 1 гігаватт.
2: Про митницю.
1: Кабмін погодив оновлений митний кодекс України, що наблизить митні правила до стандартів Євросоюзу. Документ уже готують до розгляду у Верховній Раді. Так, новий кодекс має спростити торгівлю з ЄС, зробити митні процедури зрозумілішими для бізнесу та полегшити логістику. Зокрема, змінять правила декларування товарів, нарахування мит і системи авторизацій. Також митниця отримає більше повноважень, зможе проводити розслідування у справах про контрабанду. Водночас для громадян основні правила залишаться без змін. Система єдиного вікна продовжить працювати у звичному форматі, а чинні митні документи залишаться дійсними.
2: Про заяви.
1: Посли країн Великої Сімки заявили, що продовжують працювати у Києві попри чергові погрози Росії щодо можливих ударів по столиці. Так, у спільній заяві дипломати повідомили, що підтримують українську державу. Напередодні вони провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями та обговорили інвестиційний клімат і роботу бізнесу під час війни. Нагадаю, Москва закликала іноземні держави евакуювати дипломатичні місії з Києва після заяв про нібито підготовку системних ударів по столиці.
2: Про інциденти.
1: Падіння російського дрона на багатоповерхівку в Галаці стало серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Росії. Про це заявили у МЗС Румунії. Нагадаю, цієї ночі безпілотник, що атакував Україну, врізався у 10-поверховий будинок. На даху спалахнула пожежа, двоє людей зазнали легких поранень, ще близько 70 мешканців евакуювали. У Бухаресті наголосили, що це порушення повітряного простору країни та міжнародного права. Румунія вже повідомила про інцидент союзникам і керівництву НАТО та закликала пришвидшити передачу систем захисту від дронів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 10 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.

0: подарунками.
1: І муд, і драйв, і все інше завтра у суботу в Києві на ВДНГ, на поляні ВДНГ буде присутні 100% з 16:00. Чекаємо усіх любителів авторадіо, які раді будуть з нами провести весну і зустріти літо. Класні артисти до нас завітають. Альона буде щось читати. Ну, певно, що вона ж читає. Це
2: класику, можливо.
1: Там в куточку сидіти, щось буде читати. Буде співати і Маша Кондратенко, Іван Наві,
2: буде Мішель Андраде. Буде грати про баси Харді.
1: А потім ще буде дискотека з діджеями. Взагалі це буде все дуже красиво. В дуже красивому місці, де точно можна відчути той самий вайб весни і літа. Запрошуємо вас усіх, приходьте обов'язково, а когось запрошуємо окремо. Тому що якщо ви зараз першим або першою наберете номер 0800-334-103, то два квиточки з наших рук у ваші на цю подію будуть перелітати з максимальною швидкістю. 0800-334-103. Набирайте. Я, власне, бачу, що набирають.
2: Ану.
1: Я все одно кажу, набирають. Завжди кажу. Мені завжди чоловік каже, що б я без тебе робив. Він, наприклад, стоїть там, миє посуд. Я підходжу, кажу, помий посуд. Ну. Чи там, наприклад, він взувається, виходить. Я кажу, взувайся, що ти стоїш? Тут та сама історія. Знайомимось. Алло, ви в ефірі.
3: Доброго дня.
1: Доброго, як звати вас?
3: Петро.
1: Петро, дуже приємно. Звідки ви?
3: З Києва.
1: Прекрасно, Петро з Києва. Запрошуємо вас завтра на ВДНГ, на поляну ВДНГ.
2: З ким
1: ВДНГ.
2: Підете, Петро?
1: З ким підете?
3: З дружиною.
1: А дружину як звати?
4: А дружина що?
3: Аня.
1: А оце вона вам зараз підказує, з ким ви підете, да?
3: Ні, це сотрудники на роботі.
1: А я піду з пацаном, ні, з дружиною. Добре, Петро, залишайтеся, будь ласка, з нами, розкажемо, де, як і навіщо заберете свої квиточки. Всіх запрошуємо завтра приєднатися до нас. Будемо проводжати весну, зустрічати літо на поляні ВДНГ. Це все, що ми хотіли зараз сказати.
2: Зараз точно все.
1: Ну, тоді поїдемо далі і скажемо там щось альтернативне. 10 майже 08, поїхали.
0: Пістоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм до заправка подарунками.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Хочеться чогось доброго, приємного і симпатичного, тим більше у п'ятницю. Коротше, хочемо вам порадити сьогодні просто три добрі, класні фільми без вбивств, без кровяки, без оцього
2: без детективів, трилерів.
1: Да, страшних, але які мають високий рейтинг. При
2: так.
1: цьому, при цьому. І ми ще візьмемо так. Сучасний, от прям от такий. Фільм, якому там 10 плюс років, і фільм, якому років 20.
2: Давай.
1: От так. Типа ніяких старих особливо, але і. Почнемо з найсучаснішого. З нашої сьогоднішньої добірки. Це фільм «Час жити» 2024 року, який на IMDb має 7 з 10. Це історія про стосунки пари, які тривають вже 10 років, а все починається з того, що... перспективна шеф-кухарка, героїня цього фільму, да, збиває на автомобілі свого майбутнього коханого. І так починається їх роман. Ну, насправді, це просто історія про те, як люди 10 років разом. Там є сумна тема, тема онкології, але вона непровідна, це просто про любов. Дуже, дійсно, добре і тепле кіно. Флоренс П'ю і Енді, як його? Гарфілд.
2: Ендрю.
1: Да? Ендрю Гарфілд, так. Да. Дуже класні актори.
2: Далі фільм 2011 року з рейтингом 7,6 з 10 має він назву «Опівночі в Парижі».
1: Обожнюю цей фільм.
2: У фільмі розповідається про молодого сценариста Гіла Пендера. Разом із нареченою та її батьками чоловік їде до Парижа. Головний герой ще більше закохується у місто і думає про переїзд туди. Проте дівчина не підтримує його, адже звикла до розкішного життя в Малібу.
1: Ти бачив це кіно?
2: Ні.
1: Коротше, там Оуен Вілсон ходить нічним Парижем і провалюється в часові інші дири, да? Мабуть так. І зустрічає то Гемінгуея, то Сальвадора Далі, то Фіджеральда. Це неймовірно красиво. Це та... І він, ну, типу, спеціально хоче потрапляти в ці прірви, да, часові. Неймовірно класне кіно. Дуже класне.
2: Клас.
1: Прям дуже рекомендую. Ну, і ще одне кіно, вже старіше, 2007 року, де абсолютно іншим боком відкривається знаменитий Майкл з «Офісу», серіалу «Офіс». «Закохатися в наречену брата» називається цей фільм. Це історія про вдівця, батька трьох доньок і журналіста. Він є автором колонки корисних порад. Якось чоловік закохується в наречену свого брата і виявляє, що поради, які роками він давав своїм читачам, насправді не діють, тому що реальне життя і якісь стандартні підходи, вони один одному один на одного не схожі абсолютно. Що ми можемо сказати про це кіно? Я його дивилася, не так фанатію від «Як півночі в Парижі», але все ж таки це зовсім не мелодрама, як вам здається. Це класна драма про життя, про дорослих людей. От такий рейтинг маєте. Сподіваємось, щось вам з цього знадобиться на вечір п'ятниці.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Авторадіо. Будинок Лібермена у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Вже 31 травня – фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня – початок о 14-й. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Ticketsbox.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Хух, таки прийшла.
2: Весна.
0: Авторадіо. Твій рух

0: Заголовки.
1: П'ятничні передвихідні заголовки.
2: Собаки какають відповідно до осі магнітного поля планети Земля. Не додати нічого.

0: Тизер лук.
1: 30-річний політик Карлик із Нігерії виявився 15-річним підлітком.
0: Клас. Так, в мене історія про те, що насправді наша тривожність і страхи заважають нам жити.
1: Та ти що?
0: Да. Під Варшавою водій намагався відірватися від поліцейського переслідування, переживаючи, що, цитата, не зовсім протверізів після пива. Перевірка виявила, що він повністю тверезий, але глибоко під наркотиками.
1: Так. Поліція Таїланду переодяглася у танцівниць і влаштувала пастку наркодилеру.
0: Провели час із користю і задоволенням.
2: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря колбатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Ліві, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів, 7 рейсинг-зона, фудкорт, комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо
8: дизель-шоу!
6: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Авторадіо.

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Залишаємо вас в обіймах вікенду.
2: І чекаємо вас в цьому вікенді завтра на поляні ВДНГ.
1: 100%. Ми там будемо проводжати весну, зустрічати літо. Приходьте, слухайте класних артистів, танцюйте з нами, отримуйте задоволення від життя. Треба вміти це робити.
2: Ну, а ми в плані ефірному, то прощаємося з вами до понеділка.
1: Діма Ігоров.
2: На жаль, Катерина Соловйова.
1: Що на жаль? На жаль, що прощаюсь?
2: Так.
1: Чи тобі хочеться, щоб в мене було інше прізвище? Може, твоє?
2: Тьфу! Тьфу!
1: Гарних вам вихідних, спокійних.
2: Бережіть таких. Себе. Ранок на
0: автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: їх багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Ти рух вперед.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні з 1 червня стартують масштабні роботи із захисту об'єктів критичної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. За його словами, по всій країні почнуть облаштовувати спеціальні захисні стіни для енергетичних об'єктів, аби посилити їхню безпеку під час можливих російських атак. Також у регіонах розпочинається встановлення блочно-модульних котелень. Крім цього, уряд продовжує забезпечувати системи тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Загальна потреба становить 1210 мегаваттів потужності. Наразі Україна вже забезпечила понад 69% від необхідного обсягу. У Кабміні наголошують, підготовка до наступного опалювального сезону триває з урахуванням ризиків нових атак на енергетику.
2: Про оборону.
1: Понад 90% засобів для захисту від балістичних ракет Україна отримує через міжнародну програму ПОЛ. У її межах західні партнери закуповують американське озброєння для українських сил оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після зустрічі з представниками Конгресу США. Також сторони обговорили посилення української ППО, підтримку фронту та технологічну співпрацю між Україною та США.
2: Про навчання.
1: Навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах «Грифон» уже триває та буде розширене восени. Про це повідомив міністр оборони Швеції. У Стокгольмі наголошують, Україна створює сучасні повітряні сили, здатні діяти в умовах великої війни. Постачання винищувачів «Грифон» Україні планують розпочати на початку наступного року після ухвалення всіх необхідних рішень і дозволів. Додам, що напередодні прем'єр Швеції оголосив про передачу Україні 16 уживаних літаків «Грифон» і плани продажу ще 20 нових винищувачів.
2: Про війну.
1: Українські військові взяли в полон сотні іноземців, які воювали на боці Росії. За даними МЗС, серед них громадяни понад 48 країн світу. У відомстві заявили, Росія активно вербує людей з Азії, Африки та Латинської Америки, використовуючи обман, фінансові обіцянки та психологічний тиск. Найчастіше мова про трудових мігрантів і соціально вразливих людей. Для протидії цій схемі Україна запустила спеціальний сайт, де публікують інформацію про російських вербувальників та механізми їхньої роботи. За даними проєкту «Хочу жить», уже вдалося встановити особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти з армією Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 11 година.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе
6: нові місця
5: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні в ДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторі. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаят та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни в ДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна в ДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих.

0: градусів, у день піде дрібний дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
4: гарні ніжки не ховай.
3: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти луганської Зорі. Але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських Карпат зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У Карпатах у нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Ну, це спровокувало те, що один із гравців Луганської Зорі на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні готують реформу спеціальних пенсій для військових. Уряд хоче зробити систему справедливішою для кадрових військових і мобілізованих. У Мінсоцполітики пояснили, зараз право на спецпенсію мають переважно ті, хто відслужив повний необхідний стаж. Через це мобілізовані, які воювали кілька років, часто не отримують таких гарантій. Нова система передбачає професійні накопичувальні пенсії. Кошти формуватимуться за рахунок додаткових внесків, а право на пенсію з'являтиметься вже після першого року служби. Для учасників бойових дій також планують окремі надбавки. Водночас чинні пенсіонери нічого не втратять. Усі вже призначені виплати залишаться без змін. Запустити реформу планують уже цього року.
2: Про кордони.
1: Наразі поблизу українського кордону немає нарощування російських чи білоруських військ. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія посилює тиск на Білорусь, щоб та активніше долучалася до війни проти України. Через це в майбутньому не виключають провокацій на кордоні або інших загрозливих дій. Водночас Демченко наголосив, зараз ударних угрупувань російської армії на території Білорусі немає. Українські сили оборони продовжують стежити за ситуацією на північному напрямку і працюють над укріпленням кордону.
2: Про інциденти.
1: У НАТО засудили падіння російського дрона у Румунії. Про це заявила речниця Альянсу Елісон Гард. За її словами, генеральний секретар НАТО перебуває на зв'язку з румунською владою, а сам Альянс продовжить посилювати захист від повітряних загроз, зокрема від дронів. Нагадаю, російський безпілотник, який атакував Україну, перетнув кордон Румунії та врізався у багатоповерхівку в Галаці. На 10-му поверсі спалахнула пожежа, постраждали двоє людей. Після атаки Румунія підняла в небо два винищувачі F-16. Та вертоліт.
2: Про заборони.
1: Литва може заборонити росіянам і білорусам участь у міжнародних спортивних і наукових заходах, що проходять у державі. За словами міністерки освіти, відповідні пропозиції вже передали до Міністерства закордонних справ. У спортивній спільноті Литви вважають, що така заборона допоможе федераціям офіційно не допускати спортсменів із країн-агресорів та уникнути звинувачень у дискримінації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 12-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: радіо.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли проходиш голодним повз пекарню. Навколо все таке ароматне, свіже, а ти стоїш як загадковий на голову, і хвилин 15 не можеш визначитися. Наче від цієї булочки залежить усе твоє життя. Хоча якщо задовго вибирати перед самою комендантською годиною, то від цього і справді може залежати ночівля на вулиці. Так от, схожа розгубленість охоплює, коли потрапляєш до Universum Hall. Очі просто розбігаються, адже тут зібрано понад 500 гітар. Це єдиний в Україні інтерактивний музей гітар та історії електромузики. Тут можна побачити усе – від раритетів минулого століття до сучасних легендарних електрогітар. А ще вінтажну апаратуру, ефекти, клавішні та ударні, які взагалі сформували світову музичну культуру. Побачити це можна на ВДНГ «Шостий павільйон». Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
5: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря колбатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
5: Ми починаємо?
4: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: Ого-го, скільки в агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
2: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
5: Вхід вільний. 31 травня. Справжній хітмейкер «Позитив» у Fields Garden на ВДНГ. Гучні сольні прем'єри та улюблені хіти. «Спалахи», «Небо нахилю» та «А може хочеш». Надпотужний драйв, живий звук та море позитиву. 31 травня, 19:00. «Позитив» у Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на дизельне пальне в Україні можуть знизитися ще на 7-10 гривень за літр уже найближчим часом. Про це заявив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, причиною стало падіння світових цін на нафту та дизель після зниження напруги навколо Ормузької протоки. Український ринок уже почав реагувати. Гуртові ціни пішли вниз. Експерт прогнозує, що приблизно за тиждень дизель на заправках може коштувати менше 80 гривень за літр. Нині середня ціна – близько 85 гривень. Водночас бензин поки що не дешевшає, адже світові ціни на нього залишаються стабільними.
2: Про заяви.
1: Будь-яка нова атака з території Білорусі матиме серйозні наслідки для режиму Олександра Лукашенка. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постпред України Андрій Мельник. За його словами, Україна уважно стежить за спробами Росії глибше втягнути Білорусь у війну. Йдеться про спільні військові навчання, мобілізаційні заходи та розміщення ракетних систем. Мельник наголосив, у разі нового вторгнення з півночі Україна діятиме відповідно до права на самооборону. Також український дипломат закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та Білорусь, щоб не допустити нової ескалації війни.
2: Про ближнє зарубіжжя.
1: Естонія вчитиметься в Україні захисту критичної інфраструктури. В естонському уряді заявили, Україна має унікальний практичний досвід, отриманий під час війни, зокрема у захисті енергетики, зв'язку та інших життєво важливих систем. Крім того, сторони співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки, фізичного захисту об'єктів, протидії дронам та безпечного зберігання даних. Також планують проводити спільні тренінги, семінари та зустрічі експертів. У Держспецзв'язку наголосили, що Естонія вже давно є одним із ключових партнерів України у сфері кіберзахисту.
2: Про подорожчання.
1: Абрикоси і персики можуть подорожчати влітку. Так, весняні заморозки в Україні пошкодили частину врожаю фруктів і ягід. Під ризиком також опинилися рання черешня та полуниця. Про це заявив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. За його словами, особливо відчутним дефіцит може бути на початку сезону, коли власної продукції ще небагато. Найскладніша ситуація очікується з абрикосами та персиками. Через втрату врожаю вони можуть стати дефіцитними, а ціни залежатимуть від імпорту. Водночас критичного дефіциту не буде, адже нестачу фруктів компенсують поставками з Туреччини та країн Середньої Азії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 28 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 426 актових записів про народження. З них 207 хлопчиків та 219 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, по батькові дається дитині за іменем батька або за спільним рішенням батьків, відповідно до законодавства. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 13-та година.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Кан будує». Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
7: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
6: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: Відкрий для себе
10: нові місця
9: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
11: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаяд та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
9: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі

0: Кемп у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Флего»
4: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
5: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
6: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
5: Рухають цей світ і закохують нас.
6: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мега-активних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міста місіс Непосидючість».
5: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм.
6: І дарувати подарунки для здоров'я та краси.
5: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
6: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
4: «Міста місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
3: Гарні ніжки не ховай.
2: Авторадіо.

I wanna stay forever. Весна, авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо, твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ-кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон! Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір! Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Бачиш, добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Світовий банк виділить Україні 880 мільйонів доларів на соціальну підтримку населення. У Мінсоцполітики повідомили, що кошти спрямують на допомогу малозабезпеченим родинам, людям з інвалідністю та пенсіонерам. Проект охопить понад мільйон українців. Завдяки цим коштам в Україні планують об'єднати розрізнені виплати в єдину систему базової соціальної допомоги. Крім того, зміниться підхід до підтримки людей з інвалідністю. Держава орієнтуватиметься на їхні реальні потреби, фінансуючи передусім реабілітацію та допомогу із працевлаштуванням.
2: Просто будки.
1: Українська розвідка взяла під вогневий контроль ключову трасу між окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. У ГУР повідомили, що таким чином сили оборони блокують російський сухопутний коридор від Криму до Донеччини. Оператори дронів регулярно атакують в тилу ворога паливозаправники, вантажівки та військову техніку. Глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що маршрут від Чонгара до Маріуполя став небезпечним для російської логістики. І перекидати техніку окупантам дедалі складніше. Також, за його словами, на окупованому узбережжі цього року не буде курортного сезону.
2: Про НАТО.
1: Падіння російського безпілотника на житловий будинок у румунському місті Галац може стати підставою для консультацій за четвертою статтею НАТО, заявило Міністерстві закордонних справ Румунії. Президент Нікош Ордан скликав засідання Вищої ради нацоборони, щоб обговорити наслідки інциденту, який назвали найсерйознішим на території країни від початку повномасштабної війни. Посла Росії вже викликали до МЗС Румунії через атаку БПЛА в Галаці. Нагадаю, під час атаки на Україну він летів в Румунію та врізався в багатоповерхівку. Постраждали двоє людей.
2: Про фільми.
1: Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» здобув премію «Еммі» в номінації «Найкраща режисерська робота». Стрічка також була представлена ще у 5 категоріях, зокрема, як найкращий документальний фільм та за операторську роботу. Фільм розповідає про українських військових, які долають 2-кілометрову ділянку укріплених російських позицій, аби звільнити село Андріївка. Нагороду отримали Алекс Бабенко та продюсер Мішель Мізнер. Мстислав Чернов на церемонії не був присутній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 14 година.

0: Ну що, поїхали за місто?
1: Або до моря. Весна.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. З цією виставою щось не так, кажуть глядачі на Бродвеї. І справді, двері падають щодо того, як їх хтось відкриває. Глядачі вмиттєво переносять у атмосферу Британії 1920-х. Чоловіки у фраках і метеликах, жінки в сукнях із бахрамою, а навколо антикварні меблі та вишукані маєтки. Усе це дуже цікаво, але навіщо Бродвей, коли є театр драми і комедії на лівому березі Дніпра? Виходить якось фінансово грамотніше. Класична британська історія. У маєтку сталося вбивство, і інспектор займається цією справою, щоб знайти винуватця. Однак, коли цей сюжет передаю схильним до нещасних випадків акторам драматичного гуртка Корлі, усе, що може йти не так, іде не так. Розслідування відбувається з британським гумором. Це суміш Монсі Пайтона і Шерлока Холмса, де все швидко перетворюється з поганого на зовсім катастрофічне. Підлога сцени провалюється, реквізити не залишаються на стінах, актори забувають свої репліки, але всі налаштовані дограти виставу до кінця. 30 та 31 травня о 18:00 театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. З цією виставою щось не так, і саме тому вона така неймовірна. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо не забутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується, за вікнами 13-17 градусів з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
5: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
6: Ми починаємо
7: дизель-шоу!
5: Щоп'ятниці о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
11: Та які поради найважливіші для нових батьків?
10: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
11: на Авторадіо.
10: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо

0: Якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
5: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
2: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
3: Живий звук.
4: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко. Спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків. Виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня. Початок о 14:00. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Ticketsbox.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні посилять контроль за лікарняними. Кабінет міністрів запровадив нові правила перевірки, що проводитимуться через електронну систему із залученням лікарів з інших регіонів. Під час перевірок аналізуватимуть не лише медичний висновок, а й усі записи, на підставі яких його сформовано. Результати надсилатимуть до медзакладу, що видав лікарняний, а паперові листки перевірятимуть за місцем розташування установи. У такий спосіб боротимуться зі зловживаннями, торгівлею фальшивими медичними висновками та запобігатимуть безпідставним виплатам із держбюджету.
2: Про українців.
1: Близько 8 мільйонів українців наразі перебувають за кордоном. Держава вже розробляє механізми для їхнього повернення додому, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, головною умовою для масового приїзду громадян залишається безпекова ситуація в Україні. Водночас урядовець зазначив, далеко не всі країни-партнери готові сприяти цьому процесу. Деякі держави не поспішають стимулювати повернення українців, адже наші люди відіграють надзвичайно важливу роль у їхній економіці та активні на місцевих ринках праці.
2: Про ООН.
1: ООН вперше внесла Росію до щорічного чорного списку держав і угруповань, відповідальних за сексуальне насильство під час війни. Йдеться про злочини проти українських військовополонених і цивільних на окупованих територіях та в Росії. За даними організації, підтверджено щонайменше 310 випадків сексуального насильства. В ООН заявили, що такі дії використовували як метод катувань, приниження та психологічного тиску. Також цього року до списку вперше внесли Ізраїль через насильство щодо палестинців. У переліку залишаються і бойовики «Хамас».
2: Про поїзди.
1: 7 популярних поїздів «Укрзалізниці» відтепер курсуватимуть щодня. Компанія оновлює графік руху та розширює пропозицію на літо. Як зазначають в «Укрзалізниці», на щоденний режим роботи переходять рейси, що сполучають західні міста – Львів, Ковель та Ужгород, із Дніпром, Запоріжжям та Одесою. Також кожного дня їздитимуть поїзди за маршрутами Харків-Одеса та Миколаїв-Київ. Крім того, залізничники відновлюють пряме сполучення між північю та заходом країни. На маршрут повертається рейс Суми-Рахів. А зі столиці до Чернівців призначили додатковий поїзд, що курсуватиме через день. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 15 година.

0: Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: 30-31 травня. Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Свет-фестивальна арт-завод-платформа. 2 дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери Замна Sound System та 8Case. Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. 2 сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть. Живий звук.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
5: Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: Відкрий для себе
8: нові місця
7: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
9: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Є такі вечори, після яких ще довго не хочеться вертатися додому, коли музика грає голосніше за думки, повітря пахне літом, а навколо люди, які просто хочуть жити цей момент. Саме таким буде вікенд Авторадіо на Поляні ВДНГ 30 травня. Великий концерт відкриття теплого сезону збере артистів, які сьогодні звучать у ваших навушниках, плейлистах і сторіс. Альона Альона, Мішель Андраде, Іван Наві, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Уляна Ройс, Очі в очі, Муаяд та інші молоді артисти. А одразу після концерту вечір продовжиться великою опен-ейр-дискотекою разом із резидентами Поляни ВДНГ. Збір гостей стартує за 16:00. Тут буде музика, танці, вечірні повітря, випадкові знайомства і той самий вайб літа, який хочеться запам'ятати. Вікенд Авторадіо. Поляна ВДНГ 30 травня. Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
7: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна, Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 12-14 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. Переважно сонячно на сході, там опадів не очікується. За вікнами 13-17 градусів з позначкою «плюс». Затягнуте небо на півдні, місцями дощ, температурний максимум становитиме 19 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, у день піде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего»
5: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
6: Харизматичних, невгамовних, моторних, тих, які весь день на ногах і оточують нас турботою вдома, на роботі чи на службі.
7: Зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість». Розкажіть коротко про їх суперсилу.
6: По буднях о 18:40 ми будемо їм телефонувати і дарувати подарунки для здоров'я і краси.
7: А 9 червня – незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
5: Міста місіс Непосидючість на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
4: Гарні ніжки не ховай.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті
9: radioclub.ua
8: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

0: багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Є дані української розвідки про підготовку Росією нового масованого удару по українських містах і громадах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Австрії Крістіаном Штокером. За словами глави держави, Україна розраховує на посилення підтримки партнерів, зокрема у постачанні засобів протиповітряної оборони. Також Зеленський і Штокер обговорили питання євроінтеграції України і міжнародну співпрацю. Зеленський сподівається, що вже в червні відкриють перший переговорний кластер щодо вступу в ЄС.
2: Про фінансування.
1: Україна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро, навіть якщо не виконає частину умов. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Водночас він уточнив, у разі невиконання зобов'язань країна просто не отримає наступні виплати. Нагадаю, кредит Європейського Союзу розділений на три транші. Україна має виконати визначені умови до грудня наступного року, щоб отримати певне фінансування. Частка кредиту Євросоюзу, яку Україна має отримати цього року, становить 45 мільярдів євро.
2: Про Міністерство закордонних справ.
1: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про підготовку кадрових змін у дипломатичному корпусі, а також ротацію послів в низці країн. За його словами, президент Володимир Зеленський доручив подати кандидатури на вакантні посади та заміну окремих послів, щоб надати нову динаміку міжнародним відносинам. У Міністерстві закордонних справ України також планують провести літню нараду українських дипломатів. У Міністерстві закордонних справ зазначають, що зараз головним викликом залишається підбір кадрів.
2: Про річки.
1: Після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції у Дніпро біля Запоріжжя вперше за понад 50 років повернулись осетри. Кажуть науковці, ця риба зникла з верхніх ділянок річки після будівництва греблі, що перекрила природні шляхи міграції до місць нересту. Після підриву ГЕС екологи фіксують поодинокі випадки появи осетрів і вважаються ознакою поступового відновлення природного балансу річки. Водночас науковці наголошують, що робити остаточні висновки про відновлення популяції поки що зарано. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Гаек». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.
2: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16:06 на годиннику. Вриваємось в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Сьогодні п'ятниця.
2: А це означає, нарешті, що всі справи до кінця тижня ми маємо сьогодні завершити.
1: Закрити.
2: Закрити.
1: А це означає, що у нас? У нас є квиточки на ВДНГ, а там буде вікенд з Авторадіо.
2: Точно.
1: Альона, Альона. Маша Кондратенко, яка, до речі, сьогодні до нас завітає в студію. Купа класних співаків, плюс дискотека, це все можемо вам організувати.
2: Ну і не забувайте, традиційно о 18:40 кожного дня по будням з понеділка по п'ятницю у нас що? У нас
1: міс
2: та місіс непосидючість. Ви можете реєструвати не під час нашого ефіру, не виключно під час вечірнього драйву, а в будь-який момент реєструвати своїх супергероїнь, своїх суперміс та місіс непосидючість. І анкета, яку ми випадковим чином оберемо, це зробить, звісно, не Олександр, не я, а рандомайзер, ми її оголосимо переможницею цього дня, п'ятничного дня, познайомимося в прямому ефірі, поспілкуємося і розкажемо всьому світу про її суперсилу.
1: Так, тому наберіться, залітайте. Акція буде до 9 червня, потім буде супер-гранд-фінал, розіграш відпочинку у спа-готелі Немо. Часу не так багато залишається, тому залітайте на сайт Авторадіо і реєструйтесь.
2: А що сьогодні?
1: Що сьогодні?
2: Сьогодні Міжнародний день Евересту. І сьогодні, до речі, був встановлений черговий рекорд, світовий, до речі, рекорд американця, американського альпініста, якого звати Тайлер Ендрюс. Він піднявся найшвидше за всіх людей на планеті на Еверест.
1: За скільки?
2: Але з використанням кисневого балону. Так, тому що до цього він встановлював рекорди без балону. 9 годин 55 хвилин.
1: Ух, це восьмитисячник, правильно?
2: Абсолютно вірно.
1: Я
2: до того була найбільша кількість людей на цю гору. Куди ви всі лізете?
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, поговоримо на автотему. І у нас вона така багатостраждальна, тому що Трамп її нам запустив і зараз весь світ розгрібає. Значить, пальне, все ми розуміємо. Ормузька протока, все закрита, хоча скільки вони там домовляються, що то відкриють, то розкриють, то відкриють, то знов закриють.
2: Ні, коротше, ну є ж золотий стандарт.
1: Який?
2: Трампа.
1: Я кажу,
2: 2-3 дні.
1: Воно
2: 2-3
1: дні.
2: Так, 2-3 дні.
1: От ми все чекаємо, а тим часом продаж електрокарів в Євросоюзі зріс майже на 40%, тому що пальне дорожчає. І люди подумали, на що нам це все, будемо їздити на електричках.
2: Ну, тим паче, що деякі країни, вони вже десятиліттями переходили на електроенергію, саме альтернативну, та альтернативну, маю на увазі, не атомну, не на вугіллі, не на дровах, як у середньовіччі, а от енергетику майбутнього.
1: Так,
2: Норвегія, наприклад.
1: Норвегія, отак, вони активно
2: майже 100%, уявіть собі.
1: Угу. Але, треба зауважити, що, звичайно, все одно не повна електрифікація, тому що найбільшу частку забирають гібриди, хеви, тому що люди все ж таки, ну, знаєш, такі, по типу, ну, не факт, що прям сильно буде дорожче, ну, про всяк випадок, давай в нас буде і те, і інше.
2: Ну, це завжди зручно. Так ти себе перестраховуєш. Я як Терези, я тобі можу підтвердити, що краще бути от таким перестрахувальщиком.
1: От, далі там є у нас і бензинові автомобілі, електромобілі окремо, плагін гібриди, дизельні автомобілі і інший транспорт. А от саме просто гібридів практично 400 тисяч авто купили, це плюс 12% відносно минулого року. Ну, тобто ми розуміємо, так чи інакше, Європа, ну, варіантів немає. Або електро, або
2: але
1: сидиш вдома.
2: Але що це означає? Через декілька років для українців, що у нас
1: поїдуть
2: буде
1: до нас
2: більше битих електрокарів.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Спустилося трикутника Сузір'я. На води Дніпрові, на тьмяний брук, на синю сутінь оболонських лук, і заніміло з подиву узгір'я, на плесі паде ще вітрильне пір'я, луна перекривляє томний звук, а міст в намисті з огняних опук горить, як світла мрія надвечір'я. Михайло Драйхмара, Поділ.
2: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Медіапартнер Авторадіо.
4: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим зайнятись разом з Авторадіо. Знаєте, це відчуття, коли проходиш голодним повз пекарню. Навколо все таке ароматне, свіже, а ти стоїш як загадковий на голову, і хвилин 15 не можеш визначитися. Наче від цієї булочки залежить усе твоє життя. Хоча якщо задовго вибирати перед самою комендантською годиною, то від цього і справді може залежати ночівля на вулиці. Так от, схожа розгубленість охоплює, коли потрапляєш до Universum Hall. Очі просто розбігаються, адже тут зібрано понад 500 гітар. Це єдиний в Україні інтерактивний музей гітар та історії електромузики. Тут можна побачити усе – від раритетів минулого століття до сучасних легендарних електрогітар. А ще вінтажну апаратуру, ефекти, клавішні та ударні, які взагалі сформували світову музичну культуру. Побачити це можна на ВДНГ «Шостий павільйон». Дізнаваємося разом про красиві місця і плануємо незабутні враження разом з Авторадіо. А більше подій в столиці, які варто відвідати, шукайте на сайті bkyiv.com.ua.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і ми з вами рухаємося по нашому ефіру, але також ми рухаємося плавно в напрямку літа. Прикинь, до речі.
2: Тобто моря.
1: Ти прикинь, сьогодні 29-е, ще 3 дні, ну 3, 2 дні, 30-31, це 1 червня, літо, ми його дочекались, а ми всіх, наприклад, одеситів питаємо, що там, як там море, ви вже ножки помочили, купальний сезон це відкрили, дехто вже сходить. Протестував. Хтось каже, та ми та що нам туди ходити, ми в цій Одесі живемо, що ми там не бачили.
2: О, це справді корінні одесити.
1: О, як мінімум. Але все одно більшість захоче поїхати відпочити, і от Укрзалізниця запускає додатково

0: Нівцями, який курсуватиме через день. Ну, тобто, ми розуміємо, що навіть не дивлячись на те, що величезна кількість рухомого складу «Укрзалізниці» зруйновано.
1: І продовжує нищитися.
0: І продовжує нищитись. Все одно «Укрзалізниця» робить все для того, щоб люди влітку не страждали, а могли в якийсь момент поїхати та відпочити, бо я розумію, що купити квитки іноді ще той квест.
1: Залізні люди. Залізні люди. А, до речі, давайте так, домовимося на це літо, щоб всім вистачило квиточки, друзі, давайте будемо хоча би по одному місцю на людину купувати, а не так, що ви купили усе купе, бачив я таку історію. Там,
0: і кайфуй та, сама.
1: І кайфуй сама, а інші
0: а родина не може поїхати, так.
2: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Він усе смакує.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Польща, Україна – тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18.30. Ексклюзивно на Мегого.
5: Львів, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UGC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів. 7 рейсинг-зона. Фудкорт. Комфортні зони відпочинку і атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо
8: дизель-шоу!
6: Щоп'ятниці о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: А все говоримо. І нам приємно, що ми говоримо про Ролан Гарос.
3: Тому що вболіваємо. Тому що віримо.
2: І там є наші україночки. На жаль, по одній починають випадати з турніру, але все одно рухаються далі. Те, що в цьому році рекордна кількість українок без відборів одразу потрапила в основну сітку, це дуже приємно. Значить, ми вчора говорили про Олександру Олійникову, яка виграла, і зараз вона вийшла на нейтральну, навіть не звертайте на прізвище і ім'я уваги, тому що вона Діана Шнайдер. Насправді вона росіянка Діана Шнайдер.
3: Жодного відношення до електроприладів та світлотехніки вона не має.
2: Причому ще...
3: Але за «Газпром» виступає. Пропаганду несе.
2: Тулить пропаганду. І подивіться, якщо не бачили прес-конференцію Олександри Олійникової, де вона показувала, де вона про це все говорила. Просто молодець. Саша, величезна подяка їй.
3: Попри заборони, тому що їй змушують знімати шеврон її батька, та, який зараз в Збройних силах України. Друзі.
2: Як є. На жаль, це світ, нам доводиться боротися такими способами. Треба перемагати. Далі, Юлія Стародубцева, на жаль, сьогодні програла представниці Китаю, але вона крокує далі в парі, зараз вона грає якраз парну серію.
3: Але перед тим, грандіозна сенсація, вона ж Рибакіну зробила.
2: Так, було. Далі Марта Костюк перемогла, і вона виходить на Ігу Швьонтак, і це буде непросто, це буде у нас в неділю о 12:00 будемо вболівати. І сьогодні в 17:10, зараз трошки переносять час, Еліна Світоліна має зустрітися з представницею Німеччини Тамара Корпач. Вона 95-та ракетка, тому будемо вболівати і вірити в впевнену перемогу Еліни, але це ґрунт. Тут може бути все, що завгодно.
3: Букмекери, до речі, ставлять перевагу на Україну.
1: Про спорт. Головні спортивні події України та світу.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Богдан, святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
7: Вхід вільний. Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Ticketsbox.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Підприємства зі статусом критично важливих мають повторно підтвердити його до 1 вересня, нагадав міністр економіки України Олексій Соболєв. Він пояснив, компанії не зобов'язані постійно проходити цю процедуру, однак раз на певний період критерії переглядають. За словами міністра економіки, цього разу бізнесам дали 3 місяці на перепідтвердження статусу. Соболєв запевняє, процедура вже відпрацьована і не повинна бути складною для підприємств. Також міністр додав, переглядати критичність підприємств раз на 1,5 року в умовах воєнного стану є виправданим, адже ситуація постійно змінюється.
2: Про бізнес.
1: Наступного року уряд України планує витратити до 40 мільярдів гривень на підтримку вітчизняного бізнесу. Йдеться про пільгові кредити, гранти та допомогу для компаній, що працюють навіть під час війни. Зокрема, влада хоче запустити окрему програму для великих енергетичних проєктів на 500 мільйонів гривень. Також держава планує частково компенсувати бізнесу витрати на нове обладнання через податкові пільги. Як стверджують в Кабінеті міністрів, у фінансуванні цих програм допомагатимуть міжнародні партнери.
2: Про документи.
1: Українці за кордоном зможуть швидше отримувати паспорти у консульствах. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зовнішньополітичне відомство уже вирішило проблему з нестачею бланків і скоротило терміни доставки документів. Також у консульствах планують запровадити окремі черги для певних категорій громадян. Андрій Сибіга додав, що Міністерство закордонних справ звернулось до правоохоронців через можливі зловживання в електронній системі запису на оформлення паспортів.
2: Про пропозиції.
1: Президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. За словами польського лідера, рішення українського президента надати підрозділу Сил спеціальних операцій найменування імені героїв УПА нібито сприяло російській пропаганді та загострило історичні суперечки між країнами. Питання планують розглянути 8 червня на засіданні капітули ордена. Зі свого боку, прем'єр Польщі Дональд Туск закликав Київ і Варшаву не сваритись через минуле, щоб не втратити спільне майбутнє. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо прийшли в другу годину ефіру, 17.02 зараз на годиннику. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. В нашій студії стає світліше. І не тільки тому, що блондинка, а просто сонечко. Маша Кондратенко в студії. А ти не очікувала, да, такого привітання?
2: Так, але приємно.
3: Я думав, ти будеш щось в стилі гірка, але з медом.
1: До цього ми ще дійдемо.
3: Так, обов'язково.
1: Це запланований був.
3: Кінець весни. Зараз ми до цього підводимо. У нас декілька днів лишається, вриваємося в літо і отримуємо від тебе максимально літній трек.
2: Так, так і було заплановано насправді.
3: Розкажи, будь ласка, як ти його створювала?
2: Створювався він дуже легко. Я дуже люблю пісні, які створюються одразу. Ти там не сидиш тижнями, місяцями над цією піснею, не силуєш себе. Вона створилась з легкості, з такої однієї емоції, така закоханість, легкість, жага до життя, бажання потанцювати. І мені хочеться, щоб всі, хто її слухає, жінки кайфували від себе, танцювали, а чоловіки кайфували від жінок, які кайфують від себе. Тому
3: клас.
2: Ось такий от трек.
3: Клас. Мені подобається.
1: Подобається.
3: Зараз я вже починаю візуалізувати.
1: А як же твоя історія про те, що ти хочеш все аналізувати, а Маша каже, цю пісню хочеться не аналізувати, а просто слухати.
3: А давай спробуємо проаналізувати.
2: Давай. Спробуємо.
3: Значить, ти знаєш, я зла, коли голодна.
1: Так. Це всі такі. Да? Я підтримую. Тут я треба містер агресія.
2: Це факт.
3: Далі, продовжуєш. Продовжуємо. Пару днів я влаштую повний треш.
2: Угу.
3: Коли кохаю, я не в адекваті.
2: Ти теж.
3: Так, все, зрозумів. Не треба глибокого аналізу. Друзі, вмикаємо. Шукаємо, вмикаємо, насолоджуємося, вриваємося в літо із треком «Гірка».
1: Так, він вже є на всіх майданчиках, я так розумію. І ти йдеш шляхом створення лірик-відео. Ти впевнено, що на кожне відео, але я так розумію, що в майбутньому якийсь великий кліп на якийсь трек готується. Чи...
2: Ну, мені б дуже хотілося, насправді. Просто зараз мені хочеться отак зробити такі, знаєте, візуалізації пісень. І взагалі це лірик-відео сталося випадково. Ми знімали сніпети, ці короткі відео на пісню. І воно так красиво щось було. Я кажу, а давайте зробимо повний дубль. І от так воно і сталося, що вийшов лірик-відео, і мені дуже подобається такий формат. Воно виглядає стильно, просто і швидко це робиться достатньо.
3: І, напевно, в соцмережах добре заходить.
2: Ну, от перевіримо, думаю, десь за тиждень, бо треба трошечки подивитися. Ага. Ну, але ніби заходить, мені здається. Картинка красива, як мені здається.
1: Тому. Я хочу про твій проєкт ще поговорити «Пісня з години».
2: Угу.
1: Дуже прикольна історія. Кажана, Дантес, ви вже це зробили. Чия ідея? Як це народилося?
2: Моя ідея. Вона народилася після, це було десь півроку тому, мені здається, після походу на студію до саунд-продюсера, з яким я працюю, коли ми собі вирішили зробити челендж, писати одну демку за півгодини. Ну, це жорстко, але писати одну демку за півгодини, бо ти одразу розумієш, чи йде воно, чи не йде, і відсікаєш те, що ну, не треба робити. І ми спробували, почало виходити цікаві формати. Я собі подумала після цієї сесії на студію, чого не зробити подібне з артистами, але пісня за годину, щоб показати і людям, як воно відбувається все за лаштунками. Тобто всі чують там пісню на 3-4 хвилини і не знають, як воно створюється. Мені захотілося показати процес і, по-друге, об'єднатися трохи з артистами, щоб прибирати ці, знаєте, конкурентні відносини, а більше дружити, ділитися досвідом одне з одним і створювати.
3: Третя серія записана?
2: Записана вже.
3: Скажеш, хто герой?
2: Ну, я можу сказати, що це чоловік.
3: Друзі, ваші варіанти, пишіть в соцмережах, телеграм, авторадіо. Там
1: думати, копатися. Друзі, так. Ну що, давайте налаштовуємо себе на літній вайб, тому що за 3 дні вже літо, а просто зараз Маша Кондратенко «Гірко, але з медом». Я не знаю, чому так.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Маша Кондратенко, Гірко, але з медом на хвилях Авторадіо у вечірньому драйві. І ще раз вітаємо із прем'єрою.
2: Дякую.
1: Я собі от прям навіть уявив себе, як Маша каже, що потрібно насолоджуватися та танцем та літньої жінки, але я бокал собі навіть в руці уявив. І він на смак гіркий.
3: Ти уявив, що всі навколо не насолоджуються твоїм танцем?
1: А так не я танцюю. Чому ти подумав,
3: що... Танцюєш.
1: Я з бокалом, танцюю. Уявіть собі Зборовського.
3: Слухай, ще одна історія, про яку ми тут вже тиждень говоримо. 30 травня в ДНГ, великий вікенд з Авторадіо, і... Ти там будеш.
2: І я там буду. Я так скучила за опен-ейр-концертами. Дуже радію, що завтра будемо виступати, що завтра буде класний
1: відкриття
2: концерт.
1: Відкриття сезону.
2: Так, відкриття сезону. Буде багато класних артистів. Я думаю, ви про це теж тут казали. І завтра якраз я за прем'єрю вперше наживо Гірко, але з медом.
1: Друзі, а це що? Означає, що ми всі зустрічаємося рівно 16-й годині. Тому
3: стартує.
1: Що початок, старт. О 16-й зустрічаємося на поляні ВДНГ. І відкриваємо літо разом з Авторадіо і Машою Кондратенко.
3: Так, також ми сьогодні будемо ще розігрувати пару квиточків, тому будьте готові, коли ми скажемо дзвонити в ефір Авторадіо.
1: О, телефон Слухай. Буде гарячий, тому я відчуваю, тому що у нас остання пара квитків.
3: Взагалі, які плани? Що ти в альбом? Щось готуєш? Як в тебе зараз? Я так розумію, що всі багато хто з виконавців живуть в режимі сингл полетів. А от щось творити таке велике, довге.
2: Ну, я поки живу в форматі, про який ти сказав в першому, сингл полетів. Але наступний сингл буде дуже цікавим. Я сподіваюся, що прийду до вас з ним, і буде класно. Але зараз в мене фокус, як я казала минулі рази, на написанні пісень, на проєкті «Пісня за годину». Тому я поки займаюся ось цим, але можливо...
1: Але з цього може щось вийти.
2: Можливо.
3: О, так, до речі, я одразу подумав, що це буде альбом.
2: Таких планів поки що нема, але подивимось.
3: Мені здається, що це насправді дуже крута може бути історія.
1: А були взагалі історії, альбоми саме побудовані на дуетах?
2: Мені здається, що ні, або, не знаю, я не
3: Хтось
2: не
3: має бути першим, зараз. Маша.
2: Цікава ідея, дякую. Ми розглянемо це.
3: Бо
2: я
3: одразу, коли побачив перше відео з Кажану, я подумав, о, класна ідея. Сподіваюсь, вона не на один раз. Потім віжу з Дантесом, думаю, о, це точно має бути 15 виконавців і якийсь класний альбом у таких колаборацій.
1: А дивись, залаштунки. Це дійсно годину ви знімаєте, там немає склейок, немає зрізок, скажімо, там в Шансі було колись.
2: Немає, склейки є, бо це монтаж просто, в принципі, але ми по часу не дуримо. Тобто, якщо година, то ми пішемо за годину. Якщо ми не встигаємо, як це було з Дантесом, ми щось записали година і 15 хвилин, але ми показали в випуску, що ми не встигли записати вокали. Тобто, я хочу, щоб це було максимально правдиво, чесно, і щоб люди бачили, що дійсно важко написати пісню за годину.
1: Ну, я відчуваю, потім підуть нові рекорди. Хтось спробує перебити пісня за півгодини, пісня за 5 хвилин.
2: Може, це буде я.
3: Пісня за 15 хвилин. От що, як душа пішла, так і пішла. Ну що ж, друзі, Маша Кондратенко була в студії вечірнього драйву. Ще раз нагадую, залітайте на всі можливі і неможливі платформи, слухайте новий трек «Гірко, але з медом». Також дивіться лірик-відео. Воно дуже гаряче. Давайте так скажу вам.
2: Так і є.
3: Так, і завтра вікенд на Авторадіо. Побачимося. Дякую, Маша.
2: І вам дякую.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. It's a new generation. Mr. World.

0: радіо. Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Коло лаври ховались у долинах між горами печери зі своїми церквами, між хмарами садків та винограду. А там далі, на північ, на високому шпилі стояла церква Святого Андрія, вирізуючись всіма лініями на синьому небі. Коло неї Михайлівський, Софія, Десятинна.
5: Іван Нечуй Левицький. Читає Анастасія Павленко.
6: До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
8: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
7: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Файна Таун – живий квартал.
10: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
11: 29 травня у «Філз Гарден» на ВДНГ найяскравіший представник нової сцени «The Coma Coma».
12: Глянь на зірочки.
11: Мікс щирої лірики та потужного електронного звучання. Танцюємо разом під улюблені «Сонечко», «Річка чарівниця», «Зірочки» та «Танцюю сам». 29 травня, 20.00, «The Coma Coma» у «Філз Гарден». Квитки на контрамарка UA.
13: 30 травня «Поляна ВДНГ» відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на «Поляні ВДНГ». Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16.00.
14: Живий звук.
15: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: А літо все ближче і ближче. І це прям відчувається з кожним днем, попри ось це зниження температури.
2: Холодання.
1: Аномальне. Але, друзі, я більше ніж упевнений, що попри те, що у кожного є свої традиції, зустрічі літа, родина, сім'я Авторадіо зустрічатиме літо на поляні ВДНГ.
2: Так, значить, суперконцерти, на які ви можете потрапити, дзвоніть в ефір Авторадіо 0800-330-403, 0800-330-403. Якщо ви хочете побачити Машу Кондратенко, вона вже анонсувала, буде 6 пісень, Альона Альони, Мішель Андраде, Очі в очі, коротше, фантастичний лайнап, плюс дискотека і молоді виконавці, тому набирайте наш телефон, а ми вам просто квиточки подаруємо.
1: Тим паче, що у нас фінальна пара квиточків,
2: фінальна.
1: А це означає, що вона, ну, майже безцінна.
2: Абсолютно. У нас є дзвінок. Давай пробуємо. Будемо говорити. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Як вас звати?
3: Настя.
1: Настя, а звідки ви?
3: Я з міста Києва.
1: О, ну то вам повезло. Не треба буде їхати з іншого міста.
2: Ні, давай так. Може, ви ще й не в ВДНГ живете?
3: Ну, не на ВДНГ, але неподалік.
2: А, то все співпало.
1: Клас. А ви наскільки очікуєте вечір, день, вікенд з Авторадіо на цій поляні? Можливо, ви когось особливо хочете побачити, підспівати, підтримати з тих зірок, які там будуть?
3: Дуже чекаю виступ Маші Кондратенко. У неї сьогодні вийшла нова пісня.
1: А, і ви ще й, напевно, чули її на Авторадіо?
3: Так. І хотілося б почути наживо.
2: Клас.
1: Фантастика.
2: Ну, тоді цю можливість ми вам організовуємо. Залишайтесь на зв'язку, розкажемо, як квиточки отримати. Друзі, бачите, у нас все максимально просто. Дзвоните, подарунки отримаєте. А ще сьогодні, 18.40, будемо міста місіс непосидючість шукати і подарувати подарунки. Зараз погода. Давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадані Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Партнер проєкту «Флего»
7: та «Авторадіо» шукають найактивніших жінок.
8: Харизматичних, невгамовних, багатозадачних та моторних.
9: Тих, які весь день на ногах та за кермом.
8: Рухають цей світ і закохують нас.
9: Розкажіть про їхню суперсилу та зареєструйте своїх мегаактивних мам, дружин та колег на сайті «Авторадіо.UA» у проєкті «Міс та місіс Непосидючість».
8: По буднях о 18:40 ми будемо телефонувати їм
9: і дарувати подарунки для здоров'я та краси.
8: А 9 червня розіграємо незабутній відпочинок у спа-готелі «Немо».
9: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
7: «Міс та місіс Непосидючість» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
6: гарні ніжки не ховай.
1: Авторадіо.

0: закриється, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу.
2: Ой, серце так точно не заспокоїться у нас найближчим часом. Та, ну, давай, дивись, вікенд з авторадіо. Потім переходимо в 31 травня. У нас гра збірних.
3: Гра
2: Україна-Польща.
3: Ну, товариський, але сам факт, так. Ну, а я думав, ти ще згадаєш Еліну Світоліну, яка все ніяк не вийде на корт, там щось совується і тайсовується. Тому Еліна поки не грає, а ми поговоримо з вами про футбол. Дві новини, і вони такі головні. Перша – це, звичайно, товариський матч збірної Польщі проти збірної України. І це буде перший матч під керівництвом нового тренера. Ми багато чого не очікуємо. Андреа Мальдера. Так, його вже презентували. І навіть там у Бомбардира вийшло окреме інтерв'ю велике з Андрієм Шевченка, де вони теж обговорюють цю посаду. Вона досить спірна, але так чи інакше вже є головний тренер. Комусь подобається, комусь не подобається, але як мінімум у нього є задачі, які він має виконати, і далі вже подивимось, вийде чи не вийде.
2: Ну, в будь-якому випадку, зараз трошечки на нервах ця гра буде відбуватися, попри те, що матч офіційно є товариським, але от відносини, якщо ми будемо дивитися на політичну складову між Україною і Польщею, зараз трошечки скривочуть зубами. І з нашого боку, і з того боку. Ну, але не будемо зараз
3: нагнітати
2: і привносити в спорт політку.
3: Ще одна новина, яка зараз активно всім обговорюється. Юхим Конопля перейшов вже офіційно, тепер він гравець Борусі Менхенгладбах.
2: Правильно.
3: Треба розуміти, це не Боруссія Дортмунд, це інша Боруссія. Ця Боруссія закінчила зараз турнір в Німеччині на 12-му місці, але це дуже важкий, складний, крутий німецький турнір, німецька ліга, треба дивитися.
1: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Джесі Райс, Іліана, Ілюмінейт.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
1: «Альянс Новобуд».
2: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
6: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
5: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
6: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон, що відкриває Україні доступ до 90 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу. Гроші підуть на бюджет і оборону, повернення цих коштів планують покривати за рахунок майбутніх російських репарацій. Фактично, це довгострокова позика, що для України працюватиме як фінансова підтримка на пільгових умовах. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наша країна не повинна буде повертати вже отримані транші репараційного кредиту, навіть якщо не виконає частину умов. Водночас, у разі невиконання зобов'язань, країна просто не отримує наступні виплати.
2: Про війну.
1: Російські окупанти не полишають спроб вийти за межі Покровської агломерації у Донецькій області. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, противник намагається прорвати оборону малими піхотними групами та застосовує тактику просочування. Водночас українські сили, як зазначив Сирський, завдають значних втрат російській армії та продовжують активні дії на окремих ділянках фронту.
2: Про заяви.
1: Україна змогла змінити баланс сил у Чорному морі та фактично витіснила російський флот до його баз. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, це стало можливим завдяки ефективному використанню українських морських і повітряних дронів, що обмежили дії російського флоту в регіоні. Кубілюс також зазначив, що перелом в ситуації на морі розпочався після боїв за острів Зміїни і знищення крейсера «Москва». Він назвав нинішній стан російського флоту найбільшою морською поразкою Росії за понад 100 років.
2: Про футболістів.
1: Київське «Динамо» продовжило контракт з вінгером збірної України Андрієм Ярмоленком. Нова угода розрахована на один рік. Для 36-річного футболіста це буде четвертий сезон після повернення до рідного клубу. Минулого сезону Ярмоленко забив 9 голів в українській прем'єр-лізі і став другим бомбардиром команди. Водночас йому залишили ще 2 м'ячі, щоб перевершити рекорд Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонаті України. Нагадаю, киян за підсумками чемпіонату фінішували в турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці. Однак завдяки виграшу Кубка України представлятимуть нашу державу в Лізі Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 18 година.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 18.05 на годиннику. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. Для вас закінчуємо цей тиждень. Еліна Світоліна вже на корті. Перший сет триває. 3-1 зараз Еліна перемагає. Трошки це Карпаччо
2: нам не суперниця. Вона ця страва нам не подобається.
1: Це трошки кров п'є, як так би мовити. Але будемо вам все розповідати.
2: Так, ти мене питав, що сьогодні цікавого в Україні, важливого у світі. Ти містом їздив?
1: Містом?
2: Та, нічого тобі в око не кинулося? Ні. Наприклад, багато молодих, красивих дівчат і хлопців в святкових костюмах, в святковому одязі,
1: випускні,
2: зі стрічками.
1: Випускники.
2: Вітаємо всіх, хто випустився, хто сьогодні зі стрічечкою гуляє містом Київ. В Києві сьогодні школи святкують.
1: Давайте так, доросле життя важке, але ви втянетесь. Як то кажуть, я не знаю.
2: Поділився батя досвідом.
1: Хтось має їм сказати, що після школи буде ще гірше.
2: Диви, у вас все вийде. Ми в вас віримо. Ми не сумніваємося, що би ви не зробили, воно піде тільки на користь. В першу чергу вам. Тому наші вітання.
1: Так, а скажи мені, а оця історія з НМТ, це пізніше відбувається чи вже відбувається?
2: Ні, воно вже почалося.
1: Перманентно, так, триває,
2: воно, так? Воно вже почалося, воно триває, так.
1: Ага, я просто з тих людей,
2: вступна
1: які
2: кампанія,
1: ще на цих в зошитах писав, і не знаю, як зараз пишуть, вже в айпадах, мабуть. Так, друзі, в цій годині треба нагадати, що у нас буде місце місяць непосидючість, тому не забувайте, заходьте на сайт Авторадіо Україна. Реєструйте ваших непосидючих, розповідайте нам про їх суперсилу, і ми будемо 18:40 дзвонити і дарувати подарунки. Тому ми все ближче і ближче до цього моменту, так би мовити.
2: Готуємо вас до вихідних. Все найкраще, що за цей тиждень ми назбирали, поділимося.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Дуже уважно слідкую за китайськими нафтовиками, інакше я їх не можу назвати.
3: Тому цікаво, що, тебе хобі.
2: Ну, вони встановлюють рекорди, якщо ти не знав.
3: Буріння?
2: Буріння. Вони бурять найдовші скважини у світі.
3: Вони хочуть землю на...
2: Це пройти... Я не знаю, дивись. Значить, 11-кілометрова скважина в Тихому океані.
3: І вони ще під водою?
2: Так. Вони бурять як на своїй території, так і в акваторії та океану, і Китайського моря, зокрема. Значить, і от цікаво, що вони під час буріння виявили невідому екосистему на глибині до 6 і от майже 11 кілометрів в Тихому океані. Вони там знайшли 32 види нових організмів.
3: Воу.
2: Які були невідомі науці. І що цікаво, вони виявили таку цікаву тварину, а це тварина, але дуже маленька, називається моховатка. Вони навіть є в Дніпрі, їхні колонії виявляли. В Дніпрі це дуже...
3: Чекай, в Дніпрі в місті Дніпро?
2: Ні,
3: там колонії офісників і моховаток.
2: І моховаток. Дніпровські моховатки. Ви там, українцям не дуріть, будь ласка, ви знаєте, кому телефонувати. Там номер має починатися на +7. Значить, але от цікаво, що от вони бурять, так? Китайці бурять.
3: Так.
2: І яка ж мета, ти спитав, пробурити землю наскрізь?
3: Так.
2: Я подивився, якщо з Китаю бурити, що на тій стороні землі? Куди вони добуряться?
3: Не кажи, що Київ.
2: Ні, вони добуряться прямо в Тихий океан.
3: Це,
2: просто вийдуть в Тихий океан.
3: Так вони до Америки.
2: Або ж до узбережжя Чилі, або Аргентини.
3: То вони все ближче і ближче Трампу. Через...
2: От такі їхні війни. Тихенькі, підземні.
3: Буріньки.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. СПА, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: І недаремно вихваляють гіди красу твою, твій найдорожчий дар. Синіють води, зеленіє яр, і стелються сліпучі краєвиди. А вулиці твої виводить зір в повітря чисте, в запашний простір, де ходить вітер горовий і п'яний, і в тихий час, як западає ніч, поважно гомонять старі каштани, і в небо зносять міріади свіч. Микола Зеров, Київ, навесні ввечері. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має 2 зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Як обіцяли, будемо інформувати вас про перебіг матчу Еліни Світоліни проти Корпач. Перший сет Еліна 6-2 забрала. Молодець, красуня. Боліваємо далі. Зараз коротка пауза і будуть приходити якраз до другого.
2: Так, але тримаємо кулаки, тримаємо пальці. І тут якраз от історія про наших тенісисток на Ролан-Гарос. Та і взагалом про наших спортсменок, українок, які показують своїм прикладом хороші історії для наслідування. Та, ну, можна сказати, що вони надихають. І от, до речі, Сань, кажуть, що жінки надихають найчастіше інших саме своїм прикладом, а не словами.
1: Отже, якщо поруч з вами працює чи живе така надихаюча жінка, розкажіть її історію нам, розкажіть її історію країні.
2: А як це зробити? Дуже просто. Зареєструйте її на сайті Авторадіо.ua.
1: Так, шукайте банер проект «Місто місіс Непосидючість». Це круті подарунки для ваших жінок і справжні історії, які варто почути.
2: Ну, а ми вже о 18:40 в нашому вечірньому шоу, вечірньому драйві будемо телефонувати тим, кого ви зареєстрували, кого обере наш рандомайзер для того, щоб подарувати круті, неймовірні подарунки. А вже у фіналі 9 червня відбудеться розіграш неймовірного відпочинку в спа-готелі «Немо».
1: Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко і їх зовсім не хочеться приховувати. Партнер проекту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай, друзі! Це правильно. Тому зараз трошки погоди, трошки музики, і потім будемо дзвонити. Тому всі, хто реєструвався, готуйтесь, щоб підняти слухавку.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді – до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
0: Погода. Погода на Авторадіо.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: Левін, готові до справжнього драйву? 31 травня – другий етап офіційного чемпіонату України з дрифту UDC-2026. 40 найкращих дрифт-пілотів країни змагатимуться за титул чемпіона України. Арена Львів. 7 рейсинг-зона. Фудкорт. Комфортні зони відпочинку. І атмосфера для всієї родини. Це буде день швидкості та емоцій, які запам'ятаються надовго. Квитки на концерт UA.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
7: ми хочемо підтримати вас.
6: Партнер проєкту «Мамалак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
7: Все, що потрібно,
6: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
10: Усім привіт! Наш кінотеатр на дивані бажає вам гарних вихідних. А щоб вони пройшли ще більш цікаво, пропонуємо класний серіал, про який сьогодні і поговоримо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Знаєте, що я люблю більше, ніж детективні серіали? Нічого. Міг би відповісти я, якби перед цим не переглянув цю історію. Спочатку якось скептично поставився до неї, але потім реально змушував себе просто вимкнути серії, аби піти поспати. Бо ця історія просто таки затягнула мене та навіть потрапила до моїх снів. Ну, про це я не буду розповідати, але сьогодні ми поговоримо з Мариною Русак, директоркою з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ», про серіал «Курйози», який, до речі, був озвучений на «Світ Саунд Студіо». Марино, то чим цей серіал такий особливий?
11: Серіал «Курйози» отримав 98% на Rotten Tomatoes. Перший та другий сезони при цьому мають 100%, що робить цей серіал одним з найстабільніших фаворитів критиків в історії телебачення. Шоу здобуло 12 Еммі, Пібоді та 5 золотих глобусів. Джин Смарт за роль Дебори Венс отримала 4 Еммі та 3 золотих глобуси. Це один з найтитулованіших серіалів сучасності. І не соромтеся його розбирати на цитати, вони додадуть перчику, коли треба.
10: Розкажи, будь ласка, про що він?
11: Дебора Венс – комікеса, яка вже 30 років виступає у Лас-Вегасі. Її обличчя на білбордах, її жарти знають на пам'ять. Вона ікона жіночого стендапу. Але раптом боси вирішують, що вона занадто стара для головного шоу. Тож, щоб не залишатися без роботи та не втратити кар'єру, вона має омолодити свої жарти, щоб їх сприймало і покоління Тік-Току. А для цього їй потрібна помічниця. Нею стає молода сценаристка Ава, з якою ніхто не хоче мати справу через її дурний характер. Вони мають навчитися співпрацювати разом. Проте як то зробити, коли кожна має свої амбіції? То на що підуть жінки разом та окремо, щоб отримати бажане? Це історія не лише про жарти, гумор

0: жінок у стендап-індустрії. Це про вибір, зраду, надію та сили йти далі. Але так, без жартів тут не обійдеться.
1: А звідки ноги ростуть? Як виникла така ідея для сценарію?
0: Творці серіалу Лучія Аньєло, Пол Даунс і Джен Стацькі придумали курйози у 2015 році під час поїздки на шоу Monster Jam у Портленді. Дорогою зайшла розмова про те, як легендарні жінки-коміки не отримують того, що заслуговують. І як індустрія вміє їх скасувати без зайвого шуму. І щодо ризикованої ідеї, ти правий. Вони намагалися продати це шоу на всі великі платформи. І майже всі відмовили. Врешті ним зацікавився HBO Max. І не пошкодував. Сьогодні «Курйози» – один із найтитулованіших серіалів на платформі.
1: А хто зіграв головні ролі у серіалі? Адже це історія характерів. І я так розумію, що до вибору акторок ставилися доволі прискіпливо.
0: Легендарна Джин Смарт була першим і єдиним вибором на роль Дебери. Адже творці писали її саме для неї. На роль Ави переглянули десь 400 акторок. Адже вони шукали того, хто був комікесою до кінчиків нігтів. Вирішальною була імпровізація. Акторка Ханна Айнбіндер зімпровізувала кілька реплік на прослуховуванні, що й переконала команду, що в неї є той ген стендапа, який вони шукали.
1: А як склалися стосунки акторок під час знімання?
0: Джин Смарт зателефонувала перед зніманням Ханні та сказала, що їй подобаються її стендап-номери, що заспокоїла акторку та трішки здивувала, бо вона вважала, що це не типово, коли зірка серіалу робить перший крок і телефонує. Тож комікеса зізнається, що Смарт стала для неї опорою. Вона часто зверталася до неї по поради та підтримку та отримувала це, навіть коли та перебувала в лікарні.
1: Ну, це серіал про стендаперку, який створили стендапери, і в ньому знялися, як неочікувано, теж стендапери. Але хто створював жарти? Стільки творчих людей, могло ж бути все, що завгодно.
0: Над жартами працювала команда сценарістів. Вони разом писали жарти і обирали найкращі. Також творці запрошували відомих комікес епохи Дебори, щоб відтворити стиль гумору, який був би типовим для неї. Та навіть побутові дрібнички, як то колекція Дебори. Але деякі актори приходили зі своїм матеріалом. Наприклад, у четвертому сезоні з'явився той самий Джиммі Кіммел. Він зіграв самого себе, конкурента Дебори у боротьбі за нічне ток-шоу. Так ось, він приніс власні жарти. Якщо ви давно шукаєте серіал, де можна і посміятися, і відчути щось справжнє, ось він – «Курйози». Це справжній емоційний екшен, який затягує. В один момент ти любиш цих героїв, а в інший вже хочеться їх прибити. Тут немає пласких персонажів. І тому дуже важко відірватися від екрану, бо одразу опиняєшся в центрі історії і цікаво, що ж буде далі. Тож обов'язково вмикайте і дивіться серіал «Курйози» і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
2: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: партнер проєкту «Флего» представляє
1: «Міста місяць непосидючість»
0: на Авторадіо.
2: Подарунки енергійним жінкам, що весь день на ногах та за кермом, вдома та на роботі рухають цей світ і надихають своєю красою та легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай,
0: гарні ніжки не ховай.
3: Так, друзі, все правильно, настав той момент, але ви не боріться, є ще трошки часу, тому що аж 9 червня відбудеться гранд-фінал, але до нього треба підготуватися і зареєструвати ваших міст на місяць непосадючість на сайті Авторадіо Україна, знаходьте плашку, розказуйте нам історію, не просто пишіть, от вона класна, а нам цікаво, що за людина, що любить, чим займається, взагалі, як живе, а потім рандомно ми щодня о 18:40 обираємо переможецю і дзвонимо. Сьогодні все так само.
4: До речі, до грандіозного відпочинку у санаторії Немо допомагає приготуватися і партнер проєкту Флего. Завдяки їхнім подарункам ви будете виглядати неперевершено. Сьогодні рандомайзер обрав анкету, яку написала пані Наталія. І, відповідно, вона зареєструвала дружину брата на ім'я Ольга, із якою ми хочемо зараз познайомитися в прямому ефірі.
3: Так, добрий вечір.
4: Пані Олю, вітаю.
5: Добрий вечір.
4: Пані Олю, з якого ви міста?
5: З Києва.
4: І з Києва. Сусіди, значить. Дивіться, вас Наталія зареєструвала. Вона написала, що ви дружина брата. Тобто ви брата.
5: Так,
4: ви брата.
5: Да.
4: Бачите, ми розуміємося на термінології.
5: Да.
4: Як ви вважаєте, в чому ваша суперсила? Це ми от перед тим, як
5: моя
4: читати анкету.
5: Моя суперсила.
4: Так, ми питаємо всіх.
5: У мене четверо діток, причому двоє двойняшок, півтора рочку.
3: Вау! Це точно суперсила.
4: Ну, на це звернула увагу і Наталія. Вона написала, що ви маєте чотирьох маленьких дітей. І встигаєте, і в школу. Двох відправити.
5: І на танці, і на конкурси.
4: Інші двійнята у вас?
5: Так, маленькі, півтора року.
4: Півтора рочки. І з ними треба погуляти, їсти, приготувати.
5: Постояно на ногах.
4: Чоловіка зустріти, нагодувати.
5: Так, потім... на роботу зібрати, потім дитину з школи відвести, потім зі школи на танці з тими двома двойнятками.
4: Олю, ви як білка в колесі.
5: Практично можна сказати так.
4: Як ви все встигаєте? В чому ваш секрет?
5: Стаю всім ранку і лягаю в другій ночі.
3: Ох, не бережете ви себе так, але я розумію, що по-іншому і неможливо. Тому сьогодні ми вас вітаємо. Я впевнений, що наш подарунок якраз для ніжок буде максимально актуальний. Плюс сьогодні ще окремий подарунок, окремий запас Флего, супер подарунок від нашого партнера проєкту Флего. Ми вас з цим вітаємо.
4: Вітаємо,
5: дякую,
4: пані Олю.
5: Дякую.
4: Передавайте вітання малечі, передавайте вітання родині.
5: Обов'язково.
4: Ми більше ніж впевнені, що ви зможете, як підростуть, відпочити гарненько.
3: Так, лишайтесь на зв'язку, розкажемо, як отримати подарунок. Друзі, ну а вас всіх все відпускаємо, вихідні розпочинаються, а ми будемо прощатися. Па-па!
1: Міста місяць непосидючість
0: на Авторадіо.
1: Подарунки жінкам,
0: які не зупиняються ні на хвилину.
2: Реєструйте і ви своїх мегаактивних мам, дружин та колег на Авторадіо.UA. Щодня даруємо набори для здоров'я та краси. А 9 червня – відпочинок у спа-готелі «Немо». Адже тепер, навіть після активного дня, ніжки ступають легко. І їх зовсім не хочеться приховувати.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай.
0: Гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. Я не з тих, хто сидить на місці. Люблю все встигати. Майже ніколи не зупиняюсь. Тому часто наприкінці дня мені хочеться сховати ніжки за довгою спідницею. Але мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего». Дієтична добавка «Флего». Коли ніжки, хочеться показати.
0: «Флего». Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Реклама.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: До літа залишилося 3 дні. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривай Вітайся з нами на Вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
6: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
8: Карпат буде стандарт! І після стандарту Карпати пробивають! І вже ж це капітан команди Владислав Бабогло. Не встежили за Бабоглом. Мічин, подача від нього ось туди, в напрямку Бутківського, який ще в пошуках свого найкращого моменту в цьому матчі. Зараз Роман Вантух забиває! Нічого собі! Роман Вантук забиває і святкує гол у ворота львівських Карпат. Удар є по воротах, а там апеляції футболістів «Зорі» стосовно того, що били і відверто били по нозі футболіста луганської команди. Афанасів на це не реагує. А от тут так хитруючи, як мені здається, лежить на газоні Андрій Яніч, здається, так? І він так, прижмурившись, дивиться у напрямку арбітра.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні готують пенсійну реформу, що передбачає перехід від спеціальних пенсій до професійних. Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін. За його словами, нова система дасть змогу формувати пенсійні накопичення вже після першого року роботи або служби, а кошти зберігатимуться навіть у разі зміни професії. Окремо для учасників бойових дій розглядають додаткові державні надбавки. В уряді також зазначають, що професійні пенсії фінансуватимуться за рахунок внесків роботодавців, а вже призначені виплати збережуться.
2: Про заяви.
1: У російській ракеті «Орешник», яку били по Україні, виявили російські та білоруські компоненти, заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Каже, наші фахівці досліджують уламки та фіксують серійні номери деталей, попри спроби росіян їх приховати. Отримані дані передають міжнародним партнерам. Ласюк також зазначив, ракета містить застарілі компоненти, що виготовили у 2014-16 роках, зокрема на білоруському підприємстві «Інтеграл». Водночас посадовець наголосив, «Орєшник» залишається складною ціллю для перехоплення і становить серйозну загрозу.
2: Про заяви.
1: Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Румунії після удару російського дрона по житловій багатоповерхівці в місті Галац. За словами глави держави, Україна готова надати Румунії допомогу в разі потреби. Також Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ пропонує Бухаресту посилити спільну протидію російським дронам після інциденту. Він наголосив, зміцнення української системи ППО та посилення санкцій проти Росії є ключовими для безпеки Європи.
2: Про Південний полюс.
1: Український науково-дослідницький криголам «Ноосфера» завершив п'ятий антарктичний сезон і повернувся до порту Кейптауна в Південно-Африканській Республіці. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, цей сезон став рекордним за тривалістю та масштабом робіт. Він тривав понад 7 місяців і включав 9 рейсів до Антарктики. За цей час вчені досліджували зміни клімату та морські екосистеми, а також розширили географію спостережень. Крім цього, «Ноосфера» забезпечувала міжнародні наукові експедиції та доставку вантажів на станцію «Академік Вернадський». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
0: Авторадіо. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 19 година.
0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
5: від топових діджеїв країни.
3: Mixed by DJ Gaik.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: 30 травня у Fields Garden на ВДНГ дует Чіко Катоші із концертом «Просто неба», «Мама Мія», «Акація», «Покохай мене» та інші улюблені хіти. Жива енергія та ритми, що об'єднують тисячі сердець. 30 травня, 20:00, Чіко Катоші у Fields Garden. Квитки на Контрамарка.ua.
6: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, на термометрах 11-15 градусів тепла, в Ужгороді до 21. На сході без натяків на сонце, там також обіцяють дощ, за вікнами 10-15 з позначкою плюс. Хмарно на півдні, очікуються опади, температурний максимум становитиме всього 12 градусів вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України прогнозують дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 9 до 12 тепла. У Києві майже весь день буде хмарно, метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів, дощ йтиме весь день.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андреа Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
2: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Gaik.

важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не накруть. І обіцяй нести

0: радіо. Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14-й, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Ticketsbox.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Іде подача і забивають зараз футболісти Луганської «Зорі», але забиває не Пилип Бутківський, забиває Андрій Яніч, який вийшов із лави для запасних. Нічого собі розв'язка у нашому поєдинку, неймовірно, просто неймовірно. Ну що ж, кутовий, можливо, одна із останніх можливостей для львівських «Карпат» зачепити другий забитий м'яч у цьому поєдинку. Подача від кутового прапорця і Жан Підрозу не дістає м'яч. У нас тут бійка. Футболісти обидвох команд починають шубитися у центрі поля. Це спровокувало те, що один із гравців Луганської «Зорі» на газоні лежить. Ну і відсутність реакції від рефері, вона провокує всіх без винятку. Тут Пилип Бутківський заводиться, він готовий чубитися.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Авторадіо. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
1: Вхід вільний.
2: 30-31 травня Київ зануриться у нову історію електронної музики та світла. Светфестивальна арт-завод-платформа. Два дні масштабного аудіовізуального шоу нового покоління. Світові хедлайнери «Замна Саунд Сістем» та «Ейткейс». Потужний лайнап українських та міжнародних артистів. Дві сцени, 4D-візуал та повне занурення у ритм міста. 30-31 травня. Светфестиваль. Квитки вже у продажу на светфестиваль.com. Не пропустіть.
3: Живий звук. 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
1: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
1: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
1: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
1: Деталі на radioclub.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: 31 травня. Справжній хітмейкер «Позитив» у Філз Гарден на ВДНГ. Гучні сольні прем'єри та улюблені хіти. Спалахи, «Небо на хилю» та «А може хочеш». Надпотужний драйв, живий звук та море позитиву. 31 травня, 19.00. «Позитив» у Філз Гарден. Квитки на контрамарка UA.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: диско.
1: У, тепліше стало. Пуховик можна знімати.
2: Весна прийшла.
3: Ах, і підштанники.
4: Та-ра-ра-ра-та-та-та.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: 30 травня Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00.
2: Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика, є свято.
2: Весна. Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Весна. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: доріг багато. Є музика, є свято.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Відкриває теплий сезон разом з Авторадіо. Альона Альона, Мішель Андраде, Маша Кондратенко, Пробас енд Харді, Муаяд, Уляна Ройс, Очі в очі та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Вривайся з нами на вікенд Авторадіо. Початок о 16:00. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Авторадио. Весна. Авторадіо. Твій рух вперед. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Макс Барських. Людина для мене.

0: Авторадіо.
1: Ну що, поїхали за місто?
2: Або до моря. Весна.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Кожен новий кілометр – шанс почати
1: з чистого аркуша.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Ну, нарешті.
2: Весна. Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Джесі Райс, Іліана, Illuminate.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: перша година.

0: Авторадіо.
1: Доріг багато. Є музика. Є свято.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Вірух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо. Іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.